Den amerikanske jazztromslærer Ik Thigpen, der i mange år var bosat i København, han blev på et tidspunkt spurgt om, hvad der skulle til for, at musik fungerede i hans verden. Og så sagde han, "You have to be able to snap your fingers to it." Musik, man kan knipse med på, med andre ord. Her var det Midori Seiler på violin i den rå, groovy vinter fra de fire årstider af gode gamle Antonio Vivaldi. Herefter en superkort radioavis i programmet Klassisk Mix på P2. Dag, jeg hedder stadig Frederik Korfix, og i denne her time af programmet lytter vi til dagens hele værk. I dag en strygekvartet.

fløjls bløde toner her fra danske Niels W. Gade. Det var Trio Parnassus, der spillede anden sats af Noveletter, opus 29. Der går et ganske kort øjeblik, så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. Men inden vi når helt så langt, så kan vi heldigvis lige nå at fornøje os med et stykke fra Mozarts klaverkoncert nummer 17.

Du fik tredje sæt her fra Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur, spillet af orkestret Café Zimmermann. Og så var det Pablo Valetti på dirigentpodiet sammen med Alexander Melnikov som solist på de sort-hvide tangenter. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der lytter vi til en strygekvartet af Joseph Haydn. Haydn, som bliver kaldt for strygekvartettens fader, fordi han ligesom satte form på sådan, som strygekvartetter blev de næste mange år. Altså med to violiner, en bratsch og en cello og fire satser. Og den her strygekvartet, jeg har fundet frem til dig i dag, den er i D-dur. Og den har fået tilnavnet Frøen, fordi at du efter sigende kan høre en kvækkende frø i violinernes spil i sidste sats, altså i finalesatsen. Og jeg har lyttet forfra og bagfra, jeg har hørt forskellige udgaver af den her strygekvartet, men jeg synes altså ikke, jeg kan høre nogen frø. Du kan selv prøve at dømme, når vi når til fjerde sidste sats, som du kan høre den der haydnske frø. Men i første omgang, så får du altså første, anden, tredje og til sidst fjerde sats af Haydns strygekvartet. I D-dur i dag spillet af Haydn-kvartetten London. Rigtig god fornøjelse.

Kvæk, kvæk. Kunne du høre den? Man skal bruge sin fantasi, hvis man skal kunne høre frøen i violinernes spil her i den sidste finalesats af Haydns strygekvartet i D-dur. Den har i hvert fald fået tilnavnet frøen, fordi nogle lyttere mente, at de kunne høre en kvækkende frø i violinernes spil. Uanset om du oplevede frøer eller måske lyserøde elefanter, så fik du i dag Haydn-kvartetten London.

Det var Christian Schulze, der stod og dirigerede herlighederne her i Musik med Lunds Studentersangforening. De sang den, der hedder High Barbary. Og så til klavermusik. Her er det polske Joanna Kaczmarek, der spiller en fantasi i G-mol af komponisten Ingeborg Bronsart von Schellendorff.

Det var pianisten Joanna Kacperek, da jeg spillede en fantasi i G-mol, komponeret af Ingeborg Bronsart von Schellendorf. Og så er det lige gået op for mig, at vi kan nå at høre en af mine yndlingssange, mine yndlingslieder af Franz Schubert. Det er den, der hedder Gretchen am Spinnrade, og den bliver sunget af ingen ringer end sopranen Elisabeth Schwarzkopf. Jeg hedder Frederik Corfix, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lytter med til Klassisk Mix. Vi kan jo aftale at lyttes ved igen på FM DAB eller i appen DR Lyd.

0: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
1: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
2: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
3: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i selskab med ny filmmusik. The Dark Stars hedder den nye film af Ridley Scott. Musikken er skrevet af Harry Gregson Williams. Det er en mørk og dyster fremtidsfilm med varm organisk musik. En dejlig måde at skabe indre dynamik i en film på. I anden time er Natsværmeren ved at dykke endnu mere ned i Ridley Scotts univers. Velkommen til.

Musik er i luften. Tag så meget ind, du lyster. Sådan cirka har Edward Elgar sagt. Og når tonerne kommer fra denne engelske mester, ja, så tager man den gerne ind. Her er hans serenade i E-mol.

Jeg har flere gange her i Natsværmeren udtrykt min store forkærlighed for musik af islandske Hildur Gudnadóttir. Nu gør jeg det igen. Her med et nummer fra en soloalbum fra sidste år. Where to from? Kompositionen hedder Make

Den klassiske musik har det med at glemme historiens kvindelige komponister. Det er der heldigvis ved at blive rettet op på. Og her er en af de franske af slagsen, Louise Farrenc, med hendes første symfoni fra 1842.

Jeg er helt vild med en ny serie på Disney Plus, der hedder Furious. Det skyldes ikke mindst musikken, komponeret af den eminent dygtige amerikanske filmkomponist Ariel Max. Prøv lige at høre, hvor mange lag og hvor dynamisk og taktilt det her musik er.

Furious er en seriemorder-krimi, men er også meget mere end det. Handlingen og karaktererne viser hele tiden nye sider af sig selv. Det gør musikken også. Her er det kompositionen A Noise Like Feathers. Altså bare titlen Støj som en fjer. Det kilder i øregangen, selvom det er mørkt og dunkelt.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til Blade Runner.
2: Hands 34 to 46.
1: Denne mærkelige teknologiske verden udfolder sig for dine ører.
2: Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
1: Det der er begyndelsen på en hyldest til musikken fra Ridley Scotts mange film.
2: Give me a hard copy.

Det var Vangelis' soundtrack til klassikeren Blade Runner. Efter sigende det soundtrack i filmhistorien, der er blevet samlet flest gange. Et magisk, syntetisk og samtidig klassisk soundtrack. Det fører os til biografaktuelle The Dark Stars, som er anledning til at kigge på instruktør Ridley Scott. Mange af hans film har markante soundtracks, og derfor har jeg her i aften fundet en række af dem frem, så vi kan tage på lydrejse i natten.

Ridley Scotts karriere er fyldt med store blockbuster, men også med en række mindre film, som har mindst lige så spændende musik. Her er soundtracket af Daniel Pemberton til All the Money in the World.

Det var Jerry Goldsmiths musik til Ridley Scotts Alien-film, klassikeren om monsteret fra det ydre rum. Og fra det ydre rum til et helt andet rum, vi skal til Japan med politithrilleren Black Rain. Det var den første film, som Ridley Scott lavede i musikalsk parløb med Hans Zimmer. Black Rain var hans første store action-soundtrack.

guitaren slås an. Det her er rigtig amerikaner, men det er faktisk stadigvæk den tyske filmkomponist Hans Zimmer, som står for det her musik. Det er soundtracket til Thelma & Louise. Jeg genså for nylig denne klassiske roadmovie om to kvinders flugt gennem USA, og blev ramt af Hans Zimmers musik på elegant vis, en sammensmeltning af den country-western-musik, som der er meget af i filmen, og det ambiente lydspor og de svævende klange, der gemmer sig i filmens lyddesign.

musikalske traditioner mødes her i min lille kavalkade af musik fra den engelske instruktør Ridley Scotts film. Vi skal endnu en gang møde Hans Zimmer, men denne gang har han samlet nogle andre musikalske kulturer. Det er nemlig til filmen Black Hawk Down, en krigsfilm, der udspiller sig i Somalia. Her er det forskellige afrikanske traditioner, der møder de amerikanske traditioner. Musikken bliver et stærkt billede på den krig, der udkæmpes i filmen.

Det er blevet tid til at få et smil på læben. En af Ridley Scotts mere humoristiske film, Matchstick Men, hvor Hans Zimmer også har lært at smile.

Vi er stadig i gang med en Ridley Scott-kavalkade, hvor vi lytter til soundtracks fra instruktørens mange film. Han har haft mange af de helt store komponister hyret til sine film. Men sommetider har han også valgt nogle outsidere og nye navne, og det har altid givet en dejlig variation til hans film. Her er det musik fra Mark Streitenfeld.

Det var to gange Mark Streitenfeld. Først til Body of Lies med Leonardo DiCaprio og Russell Crowe, og bagefter til Prometheus, endnu et kapitel i Alien-sagaen. I starten af denne time hørte vi Harry Gregson-Williams musik til Ridley Scotts nye The Dog Stars, som altså kan opleves i de danske biografer lige nu. Gregson-Williams og Scott har samarbejdet flere gange, ikke mindst på en af Scotts bedste film i nyere tid, The Martian, med Matt Damon som forladt marsmand.

Det er blevet tid til at runde af for i aften. Jeg vender tilbage til der, hvor Ridley Scott-kavalkaden begyndte med science fiction-klassikeren Blade Runner. Disse smukke, melankolske, svævende toner, synes jeg, er en god måde at sige godnat på. Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Svärmaren.
1: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
2: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
1: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
0: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
2: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
4: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over. Hvis det går galt, det er også den stakkels togfører.
0: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
5: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
0: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er for eksempel elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
6: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
0: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
6: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
0: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
7: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
0: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
8: god morgen til en hverdag midt i ugen. Det kan også noget. Det er klassisk musik, du møder her, og i dag præsenteret af mig, Tine Rømer.

En violinromance af Clara Schumann. Men ikke spillet på violinen, det var nemlig oboen, der spillede ved Gabriel Pidoux, og så var det Jorge González Buayasan på klaver. Clara Schumann, og med det 8 minutter over 6, og nu til dansk musik af Peter Heise, vi skal lytte til uddrag af 6. strygkvartet.

Det var Katrine Pindrup, der her spillede Emil Hartmann en fri bearbejdning af sangen En yndig og frydefuld sommertid. Og før det hørte du Nordic String Quartet spille af Peter Heises strygkvartet nummer 6. Og vi nærmer os, eller klokken er faktisk netop nu passeret 18 minutter over 6, hvor vi skal lytte til en chanson. Men det er nu ikke fransk musik, det er musik af Edward Elgar, en morgensang, Chanson de matin, kalder han den.

En engelsk morgenstemning fik vi her fra Edward Elgar. Den har en fransk titel, Chanson de Martin, morgensang. Vi hørte Natalie Klein på celloen med Liverpool Philharmonikerne. Og det næste har også en britisk flavor. Det er musik af Haydn, hans symfoni nummer 92 med tilnavnet Oxford.

Det var Haydn af symfoni nummer 92, Oxford symfonien. Det var anden sats, og det var i Berliner Philharmonikerne, Summer Rattle, dirigeret. Klassisk morgen, og vi nærmer os 6:30. Vidste du, at hjernen ikke nødvendigvis falder til ro, selvom kroppen er tung af træthed? Jamen, det ved du jo godt. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at ligge søvnløse med tankerne kværnende i en meget træt krop. Og det er jo egentlig et paradoks. På videnskab.dk, der kan man læse artikel, der meget kort fortalt forklarer det med evolutionen. At vi oprindeligt ikke kunne tillade os at falde i søvn, hvis systemet var i alarmberedskab, hvis faren lurede. Det galt om at overleve, og hjernen var på vagt. Hvis vi i dag er stressede eller ramt af tankemylder, uden egentlig at være i fare, men så kan det udløse samme urreaktion, og hjernen kan ikke rigtig finde ro. Jeg kan anbefale dig at hente hjælp i DR Lyd i podcastsamlingen Robog. Der er blandt andet en søvnudsigt, du måske kan gøre brug af, hvis du ligger og vinder og drejer dig og gerne vil sove. Musikken kan også noget i den forbindelse. Her er en vuggesang.

En vuggevise Berceuse af Amy Beach med klarinettist Andreas Ottensammer her med Rotterdam Filharmonikerne, som han spiller med. Det kan også være roligt velgørende med en korsats, som nu det, vi skal lytte til som det næste. Det er hentet fra Forrests dødsmesse. Det er det messeled, der hedder Agnus Dei fra Forrests Requiem.

Det var først uddrag af Forests Requiem med koret Tennebrei og London Symfonikerne. Og her hørte vi af cellosonate af Rachmaninoff. Det var tredje sats, som blev spillet af Lisa Weilerstein på celloen og på klaveret Inon Barnatan. Og med det nærmer vi os 13 minutter i 7, og nu skal vi høre Bach, en sarabandesats, oprindeligt skrevet til cembaloet. Her er det en guitar, der spiller den langsomme del her af suite G-mol.

En guitarudgave af Bach, Sarabanden fra Suite i G-mol, spillet her i Ismo Eskelinjen. Det næste var en 8 minutters tid og bliver det sidste op mod radioavisen kl. 7. Det er romancen hentet fra Korngolds violinkoncert. Under 2. verdenskrig drog han til USA og skrev filmmusik, men også den her violinkoncert, som han ville vende tilbage til Europa med og generobre sin status som en af de store centraleuropæiske komponister. Sådan gik det ikke helt, da han vendte tilbage til et sønderbumpet Europa, der ikke var klar til det her romantiske tonesprog. Europa var videre, det var Korngold ikke rigtigt. Men i dag hører vi det gerne og lytter gerne til det. Og ja, det er i gang her, altså romancen af Korngolds violinkoncert.

0: Det var Ray Chen med Royal Philharmonic. Det var romancen af Kurt Golds violinkoncert, og med det er klokken 7.
1: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxdorf Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
2: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt. Men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
4: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
1: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
5: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtpositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der, man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
1: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
5: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, der kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
1: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
6: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
7: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
1: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
8: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
1: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
0: God morgen, og den er klassisk, og den er 5 minutter over 7, og stemmen her tilhører mig, Tina Rømer.

Det var en af scenerne af Robert Schumanns Waldscenen. Afsked er titlen. Karen Jack Moore spiller Robert Schumann, og med det er klokken 7:08, og vi skal på ingen måde tage afsked med hinanden, for vi har helt frem til klokken 8 med den klassiske morgenmusik, som fortsætter her, leveret af Sibelius.

Et mellemspil, intermezzo, der indleder Karelias suite. Det er musik af Sibelius, og det var Helsinki Philharmonikerne, der spillede. Nu får du musik af Schubert af Forelle-kvintetten.

20 minutter over 7, og en finalesats har vi lyttet til her af Schuberts klaverkvintet, den med tilnavnet Forelle-kvintetten. Og det var Trio Fontenay tilsat forstærkning, der her spillede Schubert. Nu skal vi lytte til Ernst von Dohnányi og hans symfoniske minutter, som han kalder en symfoni. Hvor det samlede minuttal er sådan cirka 13 minutter, så det er en af de korte. Vi hører variationsdelen her.

Velkom fra Symfoniske Minutter af Ernst von Dohnányi. Symfoni, der hedder det, hvor A vi hørte tema med variationer i en af satserne. Med Joanne Faletta og Buffalo Filharmonikerne. Og her var det La Monaca, et stykke af Andrea Falconieri, spillet af Seicento Stravagante. Morgen er klassisk. Klokken er 7:58, og nu til et stykke musik, du kender. Vi kalder det for Elvira Madigan. Vi kunne også kalde det for klaverkoncert nummer 21, anden sats. Mozart er manden bag.

Ja, det var Mozarts af klaverkoncerten nummer 21. Og forestil dig pianisten sidde med musikerne som en vifte omkring sig en halv måne. Han sidder der og kan overskue dem alle sammen og dirigere fra klaverbænken. Leif Ove Andsnes og Mahler Kammerorkester i Elvira Madigan-satsen her. Nu synes jeg, vi skal have en årstidssang. Jeg har fundet en frem, som passer til den tid, vi er i, løvfaldstiden. Den kommer her.

Det lysner over Ares felt, ikke uden et vist vemod, når efteråret så småt banker på. Det er til tekst af Ludvig Holstein og melodi af Harald Balslev. Det er Vokalensemblet og Bo Holten. 8:08, og skulle vi ikke tage at tage et lyt på ugens album? Det skal vi. Som byder på strygkvintetter af Dvorak, altså musik for 5 strygere. Vi hører blandt flere James Ennis, violinisten, og i dag lytter vi til uddrag af strygkvintet i S-dur af Dvorak, den der også hedder Den amerikanske, af den simple grund, at den er skrevet under ophold i USA.

Sikke en præcision, de lagde for dagen knivskarpt spil her ved James Ennis og de andre musikere i Seattle Chamber Music Society. Vi hørte i dag af den amerikanske anden sats af Dvoraks strygkvintet i Estor.

Sofia Boros spillede en trist sang. Canción Trist af Francesco Calleja. Vi nærmer os 10 minutter i 8, og dermed nærmer vi os også en radioavis. Den banker på præcis klokken 8, og når klokken er 5 minutter over 8, så ringer klokkerne for dagens morgens morgenandagt fra Domkirken i København. Og når vi så når frem til klokken 8:30, er der tid til Hej P2. Dagens Hej P2. Nu og her, der er det tid til fransk. Det er fra et album med lutherfransk musik, spillet af to danske musikere. Ulrik Stærk på klaver, Henrik Dam Thomsen på celloen. Her er det Nocturne og Scherzo af Debussy.

Ah, sådan der. Henrik Dam Thomsen på celloen, Ulrik Stærk på klaver, Nocturne Scherzo af Debussy. 7:55, et sidste stykke musik, tror jeg, er det, jeg når denne morgen. Og det byder på en veloplagt Brentaval, der synger Gershwin. Vi skal lytte til en af de mange gode sange fra Gershwins opera Porgy and Bess. Nærmere introduktion tror jeg ikke, jeg behøver. Den kommer her.

0: At du vimmer, det er jo ligesom, man kan høre bifaldet, der brager løs efter denne her sangs slutning. Det var Bryn Terwell, og det var Sveriges Radiosymfoniorkester. Bassbariton Bryn Terwell, der fyrer den af her i Gershwins It Ain't Necessarily So fra Porgy and Bess. Og dermed sluttede Klassisk Morgen for denne gang.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
2: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
4: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
2: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
5: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Stor Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er stedet af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
6: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
6: Ja, lige præcis. Det gør de.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
6: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
6: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
2: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
7: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
2: USA er Kanadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
7: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Kanada.
2: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
8: Og så ringer det ind til dagens morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. Dagens liturg er Gunhild Als, og hun læser fra Det Gamle Testamente i Ezekiels bog, kapitel 34, vers 8-12. Hun læser fra Det Nye Testamente, Matthæus evangeliet, kapitel 19, vers 13-15. Salmerne til morgen, det er først nummer 663. Gud, Herren er min hyrde god. Og så er det salme 449, hvor Herre tager de små i favn. Det er organist Hanne Kuhlmann, der indleder med et præludium af Bernhard Levkovits, Gud, Herren er min hyrde god.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, Esekiels bog, kapitel 34, vers 8-12, hører vi. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren. Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem. De har vogtet sig selv i stedet for mine får. Hør derfor Herrens ord, I hyrder. Dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud Herren. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de er blevet spredt, på de mørke skyers og mulmets dag. Vi synger Herren er min hyrde god, nummer 663.

Fra det nye testamente, fra Matthæus evangeliet, kapitel 19, vers 13-15, hører vi. Så bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og bede. Disciplerne troede af dem, men Jesus sagde, lad de små børn være. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. Amen.

og lad os alle bede. Gud Fader, alt livs skaber. Natten har du skabt til hvile, dagen til udfoldelse. Lad os hvile trygt i din favn og udfolde os i din kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores synd, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Johannes evangeliet kapitel 20. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden.

Vi har transmitteret morgenandragten fra Vor Frue Kirke i København med liturg Gunhild Als. Som på studium hørte vi musik af Joseph Bonnet. Det var en lille songe d'enfant, altså en lille barnlig sang. Og det var Henning Kuhlmann, som spillede den dagens organist. Vi hørte også Vor Frue Kantori, og de sang korverset af Niels Wilhelm Gade, Barnehjertets dybe lyst. Vi sender en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 8:30. Frem til 8:30, hvor Hej P2 går i luften, jamen der er du i selskab med musik af Friedrich Kuhlau, og det er en klaverkvartet nummer 1 i C-mol, en anden sats. Det er Copenhagen Piano Quartet, som spiller.

0: Hej på to.
1: Hej med dig. Jeg hedder Stine Rosengren. I dag der bliver den norske kong Harald begravet. Han døde den 28. august. Han blev 89 år gammel. I tiden efter, ja, så blev der affyret sørgesalut med 21 løse kanonskud. Der blev afholdt sørgegudstjenester, og et blomsterhav foran det norske kongehus voksede sig stort og farverigt. Og frem til i dag, ja, der har det været landesorg i Norge. Men i dag kl. 13, der venter så den store statsbegravelse, som du kan følge med optakt på DR1 fra kl. 11. Indtil da, så har vi dedikeret de næste 2,5 timer til at sende en tanke til Norge og de mange nordmænd, men også de nordmænd, som bor her i landet. Og det gør vi i form af norsk musik, så hvad skal vi høre, og hvorfor lige det stykke? Vi håber, du vil være med til at samles om musikken her frem til kl. 11.

Denne lille sats, den hedder Tak. Den kommer fra Lyriske stykker, bind 7, og det er musik af norske Grieg. Og så var der ensemble Storstrøm, som her spillede. Og det handler altså om norsk musik i dag. Vi sender en tanke til Norge, og så spørger vi dig, hvad skal vi høre, og hvorfor lige det stykke musik? Og det kan jo skrives kort og godt. Man kan selvfølgelig også fylde lidt flere ord på, hvis man har lyst. Men du kan skrive ind til os på en mailadresse, der hedder hejp2@dr.dk. Eller finde os ud på Facebook, allerøverst oppe, der har vi lavet et opslag med det norske flag. Og der hedder adressen, det er P2. Og der skriver David Granum Eriksen, du skriver på Facebook, du siger, kort og godt, Holbergsviten, intet mindre.

Holberg-suiten fik vi her. Det var musik af Edvard Grieg. Anden satsen, og det var en Sarah Bande. Og Færøs Kammerorkester, de spillede. Vi sender i dag en tanke til Norge, så hvilken norsk musik skal vi høre, og hvorfor lige den? Skriv ind til os på hype2@dr.dk eller ude på Facebook, DR P2. Og der skriver Peter Wallin, jamen det skal være Geir Tveit. Han har komponeret fabelagtig musik over folketoner fra Hardanger. Ja, tak til noget derfra, og i hvilken form det nu må være for orkester, klaver, hardangerfæle, ja, whatever. Ja, altså Geir Tveit, som jo altså er en norsk komponist, der fra starten af 1900-tallet blev han født, og hans musik er altså dybt forankret i den norske folkemusik, så man kan godt mærke den der folketone, der er. Det siges altså, at han skulle have været ufattelig produktiv med mange af hans kompositioner. De gik altså tabt, da hans hjem brændte tilbage i 1970. Men selvfølgelig, en del er stadig bevaret. Vi har fundet noget frem til dig, Peter, og... det bliver et sidste farvel, hedder denne sats, med musik af Geir Tveit, og det er med live Ove Ansnes på klaver.

Leif Uwe Andersen fik leveret i et sidste farvel, hedder denne sats. Musik af Geir Tveit. Så skal vi over til Henrik Gren Hansen, som på Facebook siger, Griegs begravelsesmarch til minde om Richard Nordraak for orkester. Det er smukt, det bevægende musik, der blander en voldsom sorg og smerte med lyse minder. Og Richard Nordraak, han var norsk komponist. Han er født tilbage i 1842 og døde så altså meget ung. Han døde i 1862. Så han var lige et år ældre end Grieg, da han blev født der i 1843. Men altså Richard Nordraaks idé om en norsk nationalkunst inspirerede især Grieg. Og i dag huskes Richard Nordraak nok bedst for melodien til Norges nationalsang. Ja, vi elsker dette landet.

Ja, der fik vi musik igen her af Grieg. Det var en sørgemarsch til minde om Richard Nordraak, og det var Bergen Philharmonikerne, som spillede den her musik, som Henrik Green Hansen på Facebook peger på, vi skulle høre i dag. Musik, der blander en voldsom sorg og smerte med lyse minder. Det kunne man jo i hvert fald godt høre her i musikken. Så det handler om norsk musik. Vi sender en tanke til Norge i dag. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Dorte, du skriver ude på vores mailadresse, hejp2@dr.dk. Du siger, selvom han er bosiddende i USA, så er han norsk. Ola Jeilo er en fremragende og suveræn god kormusikkomponist, som vi i mit kor har stor fornøjelse af at synge. Han er i den grad blevet en fast og tilbagevendende del af vores kernerepertoire. Så spil meget gerne Northern Lights af Ola Jeilo med varme tanker til Norge, der begraver kong Harald i dag.

Watches 8 spillet, eller sangen her, Northern Lights, det er musik af Ola Geilo. Vi sender en tanke til Norge i dag, som begraver kong Harald, og du kan sende en hilsen, en musikalsk hilsen, for det er nemlig norsk musik, det handler om. Send en hilsen ind til os på hype2@dr.dk eller på Facebook, DR P2.

0: En kvidrende lærke, og sådan sang hun jo også Mari Eriksmoen. Mezzosopran her med pianisten Alphonse Cermin, og det var fra Barnets Vårdag, skrevet af den norske komponist Agathe Bakker Grøndahl, som i sin tid var god ven med Edvard Grieg. Det handler om norsk musik, også i næste time, og næste time igen her i Hej P2.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt én gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
5: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
4: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
6: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet. Blandt andet vil der blive affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang. Og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
4: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
6: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
4: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
7: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
4: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
8: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
4: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
7: Det er altså virksomhedsansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
4: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
9: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
4: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bildsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
10: Hej, Beton.

Det var La Mélancolie, arrangement for violin og orkester i musik af norske Ole Bull. Elbjørg Hemsings billede på violin sammen med Nordnorsk Symfoniorkester. Og hermed lytter du til anden time af Hej P2. Og som du jo nok har bemærket, så er det altså i dag, at den norske kong Harald skal begraves. Helt præcis så sker det kl. 13, og det er altså noget, man kan følge med i. Dels på DRTV, men også på DR1, og det er fra kl. 11, at der er optakt der. Men indtil da, der sender vi her fra P2 en tanke til Norge og de nordmænd, som bor her i landet. Og det håber vi, du har lyst til at være med til. Så dagens emne i dag i Hej P2, det er norsk musik. Så vi sender en tanke til Norge. Hvad skal vi høre? Og hvorfor? Skriv ind til os enten på mailen hejp2@dr.dk eller ud på Facebook, hvor vi har lavet et opslag aller øverst oppe på adressen drp2. Jeg hedder Stine Rosengren og er din vært her frem til kl. 11. Og nu skal vi lige i selskab med Nils, som har skrevet en mail til os. Og du siger, hej P2, jamen så undgår vi jo nok ikke Edvard Grieg, når norsk musik kommer på tale. Nej, det gør vi jo ikke. Og en af hans sange, det er Kveldsang for Blakken, hvor teksten er fra en læsebog udgivet i 1892. Sangen, den handler om arbejdshesten Blakken, som har trukket de tunge læs hele dagen, og som nu fortjener foder og hvile i stallen for en stund. Både tekst og melodi vidner om omsorg for og kærlighed til gårdens husdyr, og i dette tilfælde gårdens uundværlige hest. Fola, det er kælenavnet for hest, og Blakken hentyder til hestens gulbrune farve. Og sidste vers munder ud i forhåbning om, at dagen i morgen må blive knap så slidsom. Måske det blot en lille tur gårdspladsen rundt med Veslegyt på nakken.

kavelssang for Blakken. Jamen, den kommer fra Barnlige Sange af Edvard Grieg. Sikkert er en skøn sang, den kendte jeg ikke, og var den bare charmerende. Så det var det norske solistkor, som her sang under ledelse af Grete Pedersen. Så har vi fået en hilsen her fra Emma og Willy Emose. I skriver på vores mail: jamen, hej med jer. Vi kunne tænke os, at I spiller Harald Severuts Rondo Amoroso. Den giver rum til stille eftertænksomhed.

Rondo Amoroso fra Harald Severuts Lette Stykker. Det var med Erik Waldeyer på obo og Robert Rønnes på fagot, og så var det Stavanger Symfoniorkester, som her spillede. Så det var, ja, det var stort set rent norsk, og det er altså norsk musik, vi skal have fokus på i dag. Vi sender en tanke til Norge, og du kan ønske norsk musik, og gerne fortælle os, hvorfor vi lige skal høre det stykke. Send os en hilsen på hejp2@dr.dk. Eller ude på Facebook, det er P2. Og der finder vi Bente Jensen Ovesen, du siger, den smukke og meget kraftfulde Se, hvor klarner det og ny op på jorden. Arrangeret af Henrik Ødegaard med Vesterbland Kammerkor med tekst af Brorson. Faktisk så vandt de folkemusikdelen af Grieg International Choir Festival i 2009 med præcis denne sang, og det kan man godt forstå. Og Bente, vi ville jo selvfølgelig ønske, at vi lige kunne diske op med Vesterbland Kammerkor, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld så får du den med Kvindelige Studenters Sangforening. Det håber jeg også går ind.

Se hvor klarner det nu op på jorden. Og det var musik, traditionelt norsk musik, som Kvindelige Studenters Sangforening sang. Carsten, du har skrevet en mail til os i dag, hvor det handler om norsk musik, og hvor vi sender en tanke til Norge. Hvert år mødes sproglige studenter fra min klasse, der tog eksamen i 1964. Og hvert år, der har vores værtinde Inge Dam fundet en LP frem med Mogens Witz og Clara Pontoppidan i Åses Død fra Peer Gynt. Den er hjertegribende, men det er heldigvis ikke hvert år, at vi har grund til at lytte til den. Men i dag, der hører den derhjemme på P2, ikke sandt? Med venlig hilsen til danske i Norge, der berøres af kongens død. Se Carsten, vi har let, og vi har let efter den indspilning, du fortæller om, men vi kan simpelthen ikke nå at få den overspillet fra vinyl, før udsendelsen er slut. Til gengæld så har vi fundet en anden indspilning af musikken.

Estlands symfoniorkester i musik her af Edvard Grieg, og det var Åses død, vi her fik fra værket Peer Gynt. Hvis du har noget norsk musik, du meget gerne vil høre i dag, hvor vi sender en tanke til Norge, så skriv endelig ind til os, enten ude på Facebook, der lyder adressen, det er P2 allerøverst oppe, der har vi lavet et opslag, det er det norske flag, du kan ikke undgå at se det, og der skriver du bare en lille hilsen der. Peger på noget musik, du har lyst til at høre norsk musik. Du kan også sende os en mail på hejp2@dr.dk. Vi sender frem til klokken 11. Vi har fået en hilsen her fra Ingvild Alnæs. Du siger, kære jer på P2, tusind tak for dagens emne. Det har været svære dage for en ekspat som mig, og jeg er så glad for, at jeg har NRK på mit fjernsyn og i min radio i denne tid, så langt fra fødelandet. Jeg er en trofast lytter til jer på P2 om morgenen, men har desværre aldrig hørt på P2 noget af komponisten Eivind Alnæs, bortset fra hans julemotet, som jeg engang havde skrevet ind om, og tak for det, fordi han er nemlig min grandonkel. Og hans sidste rejse, det er en fin begravelsessang. Det skriver altså Ingvild Alnæs, og ved du hvad? Det er rigtigt. Når vi nu kigger ind i vores diskotek, så er han altså ikke lige den allermest spillede komponist her på P2, og der er jo ikke noget, vi hellere vil, end at kunne lægge hans sidste rejse på. Men den har vi bare ikke, og vi kan ikke nå at skaffe den hjem. Så i stedet for, så håber vi, at du kan tage til takke med en klaverkoncert, og det bliver den smukke anden sats af Eivind Alnæs.

sidste næsten 20 år ud af sit arbejdsliv i Norge og betragtede det jo efterhånden som sit andet fædreland. Til hans begravelse blev der til præludiet spillet Solvejs sang af Edvard Grieg. Det er en smuk, melankolsk, norsk melodi, der ligesom livet indeholder både sorg og glæde. Og jeg synes, den kunne passe vældig godt til denne dag, hvor Norge i dag siger et endeligt farvel til deres konge, og meget gerne sunget af Elsa Dreisig.

Elsa Dreisig. Hun sang her sammen med Genova Operans Orkester, og det var Solvejs sang fra Peer Gynt af Edvard Grieg. Det handler om norsk musik i dag. Vi sender en tanke til Norge. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Vi sender frem til klokken 11, hvorefter at man kan gå over på DR1 eller DRTV og se optakten til begravelsen af Kong Harald her klokken 13. Thor Asbjørn Hansen, du skriver ud på Facebook, jamen er dette ikke dagen at høre Andante Funebre fra Harald Severuts Fagot-koncert så? Det er det da.

Harald Sæverøds fagotkoncert fik vi her en andante derfra, og det var med Stavanger Symfoniorkester og Robert Rønnes på fagot. Hanne Fransen, du skriver ud på Facebook i forhold til dagens emne, som jo er norsk musik, og så peger du på den norske komponist Knut Nystedt. Han har skrevet rigtig meget musik til kirken, som jeg ofte har hørt af korene i Haderslev Domkirke. Så spil meget gerne noget af Stabat Mater eller et andet korværk. Vi har fundet hans Immortal Bach frem, som vi synes er ufattelig smukt.

Ja, der fik vi musik af Knut Nystedt, Immortal Bach, og det var med ensemble Allegria og det norske solistkor, som sang. Musikken frem til radioavisen, det bliver musik af William Laws. Der er ikke meget norsk over det, men det er trods alt meget lækkert alligevel. Det er Phantasm, som her spiller en lille fantasy. Og så er vi ellers tilbage igen efter nyhederne med mere norsk musik. Så hvis du har en hilsen eller et ønske til noget norsk musik, du gerne vil høre, så send os en hilsen til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Vi sender nemlig i dag en tanke til Norge, som begraver deres konge.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn. Oh!
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
5: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
4: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
4: Når begravelsen er slut og kongens borgere bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
7: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
4: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
7: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
4: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Hej P2.

Musik af Edvard Grieg fra 12 melodier, ja, der fik vi her, Våren. Og det var ved pianisten Christoph Trangsler, og så var det Daniel Ottensamer på klarinet. Det her, det er Hej på 2. Jeg hedder Stine Rosengren, og frem til klokken 11, der er vi i selskab med norsk musik. Vi sender en hilsen til Norge, vi sender en hilsen til alle nordmænd. I dag, der bliver den norske kong Harald begravet. Han døde den 28. august. Han blev 89 år. Gammel. Og frem til klokken 11, ja, der er vi altså så i det musikalske selskab af norsk musik, og hvis du har lyst til det, så kan jeg da anbefale at slå over på DR1 eller DRTV fra klokken 11, hvor man kan følge begravelsen, der starter klokken 13. Vi har fået en hilsen ind her, og man kan jo sende en hilsen til os på hejp2@dr.dk, hvis du har lyst til at sende os en mail. Er du mere til Facebook, så ligger vi selvfølgelig også der, allerøverst oppe på DRP2. Og vi har fået en hilsen fra Jakob fra Østerbro, og du siger, hej, hej P2. Jeg er ofte i Norge og kom hjem derfra i sidste uge. Ja, jeg elsker dette land. Alle steder blev der flaget på hal, og på byens torv var et blomsterhav til ære for kongen. Jeg er vild med den norske violinist Ragnhild Hemsing. Hun spiller ofte på den norske violin Hardangerfele, som med sine resonansstrenge har en helt speciel lyd. Hun har indspillet albumet Vetra, hvor hun tager livtag med norske folkesange fra sin hjemmeegn Valdres. Så kunne jeg høre et nummer derfra? Det kan du. Vi har fundet et enkelt frem til dig.

masser af stemning her i Longebergslåt, den traditionelle norsk melodi, spillet af blandt andet Ragnhild Hemsing på Hardangerfæle, og så var der var masser af musikere, og jeg kan bare nævne en af de andre, det var Terje Jungseth, som spillede på percussion blandt andet. Steffen Mærs, du har skrevet ind til os, jamen så må vi jo have den, som nordmændene kalder verdens bedste march, nemlig Valdres March af Johannes Hansen fra 1904. Det er en skøn koncertmarsch.

en munter Mars. Nordmændene kalder den for verdens bedste Mars, og den er skrevet af Johannes Hansen, og det var Valdres Mars, her spillet af Jytteborg, musikken, militærorkester. Så har vi fået en hilsen fra Peter, som skriver på vores mail. I dagens anledning kan man også godt hylde kong Haralds ægteskab med Sonja. Så hvad med at spille brudemars fra Valsøjfjord med den norske solistkor?

Ja, så kan det da næsten ikke blive mere norsk. Traditionel norsk musik, Brødremarsch fra Valsøyfjord. Det var det norske solistkor, som her sang, og så havde vi en solist. Hun hedder Berit Oppheim og Gjermund Larsen. Så skal vi over til Peter Lund, som på Facebook siger, Fartein Valen, norsk, fantastisk, visionær komponist fra 1887 til 1952. Hans Kirkegården ved Havet, som et ufatteligt smukt stykke orkestermusik. Det vil du gerne høre. Norsk musik, det får du her.

Det her, det var musik af Fartein Wallen. Det er Kirkegården ved havet. Skrevet altså som sagt her af Fartein Wallen, som var elev af Max Bruch i sin tid. Han udforskede det atonale, og så vipper han måske lige her på grænsen mellem sceneromantikken og Schönberg, og så det mere moderne musik. Men det var Stavanger Symfoniorkester, som havde kastet sig over den musik. Så skal vi over til noget, som jeg tror, at de fleste kender og har sunget i sin tid i hvert fald, eller måske ofte gør. Anne-Grethe Nielsen, du skriver nemlig på Facebook, Kringsats af Fjennar. Så sender jeg en kærlig tanke til min demente mand, som holder meget af Norge, og specielt meget af den sang.

Det er pigekorets sang Kringsats af Fjender. Det er musik af danske Otto Mortensen, godt nok, men med tekst af norske Bjørnstjerne Bjørnson. Norsk musik handler det om i dag i Hej P2, 25 minutter endnu. Og der har vi fået en hilsen her fra Asger Tang Holbæk. Du siger, hej P2-værter. Mit musikønske er samtidig et minde om min kære mor. Hun vidste ikke specielt meget om klassisk musik, men hun vidste, at klaverstykket Frølingsrauschen af norske Christian Sinding var musik, hun holdt meget af, selvom titlen jo ikke er specielt aktuel lige nu. Altså denne her forårsbrus. Men vil I spille det alligevel og på forhånd takt, og det kan du tro, vi vil.

Der er Miriam Iki Højgaard Arnkilde, som på Facebook skriver, i dagens anledning burde vi da høre Holmenkollen march, fordi Hans Majestæt Kong Harald var glad for skisport fra Holmenkollen, og selvfølgelig spillet af Hans Majestæts Garde. Så det bliver altså her med Forsvarets Statsmusikkorps, at du får den.

Så vi skulle selvfølgelig også have Holmen Kold March, skrevet her af Allan Johansson. Og det var Forsvarets Stabs Musikkorps, som her spillede i anledning af, at det var Hans Majestæt Kong Haralds favoritsport, skisport fra Holmen Kold. Så det skulle selvfølgelig med til det. Så har vi fået en hilsen ind her fra de der er rigtig, rigtig mange, som har ønsket musik med norske Sissel Kyrkjebø. Men Andrea Isabel Mari Lumo, hun opsummerer det så fint ude på Facebook, fordi hun skriver nemlig bare noget smukt sunget af Sissel Kyrkjebø.

der er blevet ønsket rigtig meget musik med Sissel Kyrkjebø. Og her så samlede vi det sammen til et enkelt nummer, Jeg venter her, som hun selv var med til at skrive sammen med Ernst Raffnes. Mette Eriksen skriver på Facebook, nu ved jeg jo godt, at den ikke rigtig er norsk, men den er fra en norsk film, og jeg har hørt, at den bliver brugt til begravelser i Norge. Så jeg vil rigtig gerne høre Norwegian Sunset fra Bjergkøbing Grand Prix af Bent Fabricius Bjerre. Og Nynne, hun skriver på mail, hej på to. En god idé, det med dagens tema. Og jeg ville ønske, at I spiller Norwegian Sunset, skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Det er en smuk melodi, som jeg tænker, at alle nordmænd og kvinder kan lide.

Bjergkøbing Grand Prix Norwegian Sunset. Med musik her af Bent Fabricius Bjerg. Hej P2, siger Per Østergaard fra Vordingborg. I den norske musik betjener komponisterne sig ofte af toner, inspireret af landets folketone, i lighed med andre landes komponister. Og jeg synes, det er i meget høj grad er tilfældet i Norge. Ikke blot hos Edvard Grieg, men også hos for eksempel Johan Svendsen, som man mest kender fra hans festpolonese. I hans anden symfoni kommer det stærkt til udtryk, især i den skønne tredje sats. Og det kunne da være dejligt at få den med i programmet.

Johan Svendsens symfoni nummer 2 i B-dur, det var en tredje sats med DR Radiosymfoniorkester. Så når vi lige et par sidste hilsner. Lise skriver nemlig, kære vært, på denne dag må Nordens smukkeste nationalsang synges eller spilles. Ja, vi elsker dette landet, så jeg håber, I får plads til den. Og Annette Christensen skriver på Facebook, for at hylde afdøde kong Harald og hædre kong Håkon, så synes jeg, vi skal høre kongesangen. Det er en norsk version af God Save the King. Og alternativ, Norges nationalsang. Ja, vi elsker dette landet. Vi får plads til dem begge to, men det bliver også det sidste. Det var i studiet Malene Rønnow, dagens producer. Jeg hedder Stine Rosengren, og husk, at det er TV, og det er et, der kan du følge med i begravelsen fra klokken 13. Tak for nu.

0: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
1: Jeg tror det bliver en fantastisk fin og værdig afslutning på vår kære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare sige. Og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokset op med en fantastisk konge.
0: Vi er vokset op med en fantastisk konge, siger hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen fortæller om begravelsen i Oslo i dag.
2: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12. Så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
0: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
3: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
4: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
3: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
3: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
0: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra, og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: En rigtig efterårssymfoni er det, du kan høre om et øjeblik med Philharmonia Ungarica og dirigenten Werner Andreas Albert. Det var den tysk-schweiziske komponist Joachim Raff, der i 1870'erne gav sig selv den store opgave at folde årstidernes gang ud i en hel kvartet af symfonier. Fire fuldvoksne og firesatsede symfoniske værker, hvor han dykkede ned i de enkelte årstiders stemning. Og mens forår og sommer foregår i lyse toner, er det i efterårssymfonien en mere melankolsk og mere mørklødet tone, der bliver slået an. I anden satsen danser spøgelserne. Tredje satsen hedder simpelthen elegi. Og i sidste sats drager jægerne ud i skoven på jagt med alt, hvad der hører til af jagthorn og det hele. Men først slås efterårets tone an med indtryk og fornemmelser i første sats.

I efteråret hedder Joachim Raffs symfoni nummer 10, som faktisk var den sidste, han komponerede, selvom hans vintersymfoni har nummer 11, men det er en anden historie. Her var det Philharmonia Hungarica, der spillede Raffs efterårssymfoni fra en indspilning, der indeholder hele kvartetten af årstidssymfonier. Joachim Raff, der var en ustyrligt produktiv komponist, skrev i alt 11 symfonier, og så er der vist ovenikøbet en ekstra, der er gået tabt. På hjemmesiden raff.org kan du dykke ned i alt, hvad der er værd at vide om denne i dag glemte komponist. Mere musik af Joachim Raff. Her kan du høre en ouverture med titlen Hvor Gud han er så fast en borg. Den indgik egentlig i musik til et historisk sørgespil om den tyske hærfører Bernhard af Weimar, som den flittige Joachim Raff lavede musik til omkring 1850. Han omarbejdede musikken nogle år efter til den koncertouverture, du kan høre her, med det slovakiske Košice Filharmonikerne og dirigenten Urs Schneider. Et værk, der er godt gennemsyret af en melodi, du sikkert vil genkende.

Hvor Gud han er så fast en borg, en overture af Joachim Raff, her spillet af Kosice-filharmonikerne og dirigenten Urs Schneider, bygget på Josef Klugs 1500-tals melodi til Hvor Gud han er så fast en borg. Og til sidst får du et lille klaverstykke af Joachim Raff fra samlingen Blade og Blomster. Her er det en rose.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber hvorfor lidt senere i Radioavisen, og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med Kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitte lidt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper ham på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute klokken 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borg med Kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved, dem der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit, de sidder i en bil. Og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke. En tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med Kong Harald.
0: Ja, Kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et tidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge det normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelse af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøf hen på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs, for bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før Kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til de her stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing and breaking food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår Valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using their fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig, og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Siesta på P2.
4: De næste tre kvarter har musikken kastet en dramatisk historie af sig.

Myldretid i Hongkong af Abram Chassin, spillet af pianisten Jan Ildin. Han vidste ikke, hvordan han skulle sige det. De havde været venner i årtier, og de havde spillet badminton sammen alle årene. Men vennen var faldet af på den. Han røg og drak nok for meget, spiste usundt, så usundt ud. Blev tydeligt forpustet, når de havde spillet bare 5 minutter. Han lavede sjov med det, og det var begyndt at blive lidt irriterende. Ja, ja, de havde altid kunne grine sammen. Det var bare ikke så sjovt at spille mere. Det var slet ikke som, da de begyndte. Der var vennen faktisk intakt bedre end ham selv. Det var sjovt.

tredje sats af Brahms' 4. symfonispillet af Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester. Venskabet var begyndt på badmintonbanen, men havde udviklet sig til mere. De gik i byen sammen, til koncerter, i biografen, lavede mad sammen, mødte piger sammen, og så stiftede de familie, og derefter så de mindre til hinanden. Jo vel, de lavede picnic sammen, og der var børnefødselsdage og rundefødselsdage, men arbejdet fyldte også meget, og familielivet, ja, alt skulle i kalenderen, så det blev ikke til så meget andet end den ugentlige badminton, hvor de så også havde travlt med at forvente livet, mens de klædte om og i badet efter kampen, og de skulle hurtigt hjem igen. Det satte sig i måden, de talte på under bruseren, det gik over stok og sten, der var meget, de skulle nå.

Romeo Julie fantasiouverture af Tchaikovskis billede af Jevgeni Sudbin. En aften efter badminton sagde han det til ham. Han synes ikke, det var sjovt at spille mere. Det havde været længe undervejs. Han spillede for venskabets skyld, for snakken i omklædningen, men rent sportsligt var det ikke sjovt mere. Han kedede sig. For hans skyld kunne de lige så godt bare mødes over en kop te eller en øl og bare snakke. Det ville selvfølgelig ikke være helt så legitimt i forhold til partneren derhjemme. En del af pakten var jo netop, at den ugentlige kamp med fjerdebolden var med til at holde dem i form. Vinden fik tomme øjne og vinkede tavst, da han satte sig op på cyklen uden for hallen. Han stod selv en rum tid og kiggede efter vinden, der forsvandt i finregnen. Han følte, at han havde gjort uoprettelig skade på deres venskab. Han vågnede med et sæt med sved på panden. Klokken var 3 om natten.

Helsingborg Symfoniorkester spillede Vølund Smid-overtyrerne Finn Henriques. Dagen efter badminton ringede vennens kone til ham. Han var opvist om, at det var noget med at planlægge en overraskelse på vennens 60-års fødselsdag, men nej, det var noget helt andet. Hun havde tonefald, han aldrig havde hørt før. Han har fået konstateret kræft, men han sagde det ikke til dig i går, vel? Blodet faldt fra hans hoved med et plask, som når man tømmer en spand vand.

En sats fra Bodins cellosonates billede af Julian Smiles og Piers Lane. Efterårets sidste solstråler kæmpede sig ind i stuen, hvor de sad rundt om spisebordet og stirrede tomt ud i luften. Nyheden om, at vinden havde fået terminal kræft, var svær at håndtere. Vindens kone skiftede fra alarm til apati. Vinden mellem spas og dyb tavshed. De kunne godt fortsætte lidt endnu med badminton, men nok ikke så længe. Han ville bare gerne have det bedste ud af den sidste tid, og han anede faktisk ikke, hvad det var. Måske bare fortsætte dagligdagen og rutinerne så længe som muligt. Da han gik derfra, greb vennen ham i armen og kiggede ham i øjnene. Undskyld, jeg ikke fik sagt det til dig. Til badminton i går. Jeg ville, men jeg kunne ikke. Nej, lad os for helvede skide på det badminton, og så bare få en øl på tirsdag. Hvad siger du?

Et divertimento af den italienske komponist Franco Alfano, spillet af Orchestra Sinfonica di Milano, dirigeret af Vittorio Ribagliato. Og inden der er musik af Kodaj. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Der er flere dramatiske siestager i DR Lyd.

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vann for det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av. Men vi har med frukt, og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper ham på oss.
0: Er vann, frukt, energibar og så støttestrømper, lød oppskriften på det fra henne her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time. Det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere af gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellige, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amager-motorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: 19 år gammel og med en idé, der næsten var for stor til papiret. Sådan begyndte Georges Enescu arbejdet på den strygeoktet, vi skal høre i dagens frokostkoncert. Enescu ville skrive 4 satser for 8 strygere, men samtidig skulle det næsten 40 minutter lange værk hænge sammen som en stor symfonisk sats. Han sammenlignede senere arbejdet med en ingeniør, der forsøger at få sin første hængebro til at spænde over en flod. Og jeg synes godt, man forstår billedet. Man har 8 selvstændige stemmer, et væld af temaer og en musik, der hele tiden skal bevæge sig fremad, uden at konstruktionen falder sammen. Det får vi høre i dagens frokostkoncert, hvor vi skal til en koncert i Mecklenburg-Vorpommern Festival i Helligåndskirken i Wismar, hvor violinisten Julia Fischer altså spiller Georges Enescus strygeoktet sammen med 7 musikalske venner. Og Enescu var et vidunderbarn. Han begyndte at komponere som ganske lille og kom også på konservatoriet i Wien som bare 7-årig og fortsatte studierne i Paris hos blandt andre Gabriel Fauré. Den her oktet, vi skal høre, den færdiggjorde han i år 1900, bare 19 år gammel, og musikken er enormt ambitiøs. De 4 satser har hver deres karakter, men temaerne vandrer gennem hele værket og dukker op igen i nye skikkelser. De 8 strygere fungerer heller ikke bare som 2 kvartetter over for hinanden. Stemmerne krydser, samler sig, splitter sig op og skifter hele tiden rolle. Efter den store åbning, der bliver andensatsen voldsom og kantet, og så følger en mørkere, langsom sats, inden hele værket til sidst glider over i en rytmisk vals. Det er kammermusik, men nogle steder så er klangen næsten orkestral, og sådan er det med strygeoktetformen. Den ligger lige der imellem kammermusik og et lille strygeorkester.
1: Livezeitversetzt aus Wismar, das Streichoktett C-Dur von Georges Enescu.

George Enescus strygeoktet i C-dur. 8 musikere og næsten 40 minutters musik, hvor trådene hele tiden flettes ind i hinanden, og hvor Enescu til sidst får hele den store konstruktion til at lande i valsens rytme. Her der hørte du den i en koncertoptagelse med violinisten Julia Fischer, der havde en håndfuld musikalske venner med, yderligere 3 violinister, 2 bassister og 2 cellister. Og det her, det var fra en koncert i Mecklenburg-Vorpommern Festival i Helligåndskirken i Wismar. Og publikum, de ville have mere, så oktetten havde forberedt et ekstra nummer. Og det er sjovt, at Enescus strygeoktet, den blev færdig i år 1900, og ganske pudsigt, så sad en anden ung komponist samme år og skrev for præcis den samme besætning. Ottorino Respighi var omkring 21 år, da han skrev sin dobbeltkvartet i D-mol. Og som ekstra nummer, så får vi finalen fra den. Det er en hurtig presto, virtuos og med ungarsk temperament.

Presto alum grese, sidste satsen fra Ottorino Respighis dobbeltkvartet i D-mol. Et ganske effektivt punktum efter Enescus store oktet, og altså musik skrevet omtrent samtidig af to komponister, der begge var kun omkring 20 år gamle. Julia Fischer sammen med en håndfuld musikalske venner ved denne her oktetkoncert. En koncert fra Helligåndskirken i Wismar ved Mecklenburg-Vorpommern-festivalen. En koncert, der fandt sted den 24. juli 2026. Og til sidst i dagens frokostkoncert, lidt mere musik af Ottorino Respighi. Musik fra hans antikke arier og danse.

0: Respighi var en musikalsk arkeolog, og han sammensatte flere suiter med antikke arier og danse. Her der var det to satser derfra. Spillet af Münchens Radioorkester og dirigenten Henry Raudales. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
2: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
1: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på stor skærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
3: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
1: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
3: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
1: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
3: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
1: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstra Bladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Klassisk mix på P2.

Det er en melodi, som Oskar Lindberg har gjort berømt, gammel fæbodsalme fra Dagrollerne. Han er inspireret af sikkert gamle hyrdepigers nynnen derude på sæteren, eller jængene, og det her var det Sveriges Blæserensemble. Således har jeg åbnet ballet for en klassisk mix i dag. Det er Mette Greiffenberg, der her er vært, og nu var der mange blæsere. Nu fortsætter vi med noget i samme retning, har i hvert fald horn, der får lov at lyse op her i Haydns symfoni nummer 31, der apropos klangen af hornene har fået kælenavnet den med hornsignalet.

Heidelberg-symfonikerne havde pudset hornene. Vi hørte første sats fra Haydns symfoni nummer 31, og dirigenten, det var Thomas Faye. Så skal vi en tur i Bachland. Der er nogen, der kigger på ham gennem nogle andre briller, end dem vi plejer at se ham gennem. I hvert fald når det gælder hans små klaverstykker, hans små inventioner. Her er det altså en blokfløjte, der går til den.

Det var Flinders Quartet og blokfløjtespilleren Genevieve Lacey, der havde spændt rulleskøjterne på, og her susede afsted i Elena Katz-Tjernins arrangement af en af Johann Sebastian Bachs inventioner for klaver. Når flere blæsere er samlet, så kan det godt lyde flot og strålende og legende, og det er Gavstrik Stravinsky, der her kigger ud og har noget for med 8 blæsere.

Og Brahms klappede i hænderne over sin unge kollega Walter Rappels klarinetkvartet. Den er fin. Ja, det har vel været lidt af et skulderklap. Det var Walter Rappels musik. Walter Rappel, ham hører vi ikke så tit om. Men han var sangpædagog og komponerede også. Så får vi en sang af Brahms. Den synger Magdalena Kossina. Meine Liebe ist grün. Min kærlighed er som det spirende grønne.

Det er grønt, alting lyser, syrenen lugter så dejligt, og jublende og syngende. Hvor er der meget, der bobler i denne kærlighedssang. Meine Liebe ist grün. Magdalena Kossene var det, der sang. Og vi klaveret Jefin Bromfmann. Beethoven, han har en helt anden stemning, som han lægger ud for os i sin tredje symfoni.

Så udmarsch fra Beethovens 3. symfoni, og det er Radiosymfoniorkestret, blev her dirigeret af Rafael Frybæk, det Burgos.

molfarvet musik med en glad hoppen. Mol kan godt være munter, som her i Nonet for stryger og træblæser af Louise Farenc. Det var Scherzo-satsen. Så har vi ved cembaloet Mahan Esfahani, som spiller et af de franske barokstykker, et af Jean-Philippe Rameaus cembalostykker fra hans suite i G-mol.

En sjælden side, vi hører af Haydn, Hunting the Hare med blandt andre sopranen Lorna Anderson. Og stafetten er givet videre til Martin Frøst og en rumænsk folkedans.

0: P2. Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing operating food is not well targeted and also
0: at sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en presmeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og klassisk mix med Mette Greiffenberg. Om lidt kan du høre en karnevalsfest, et stykke af Emil Hartmann. Først begynder vi med en komponist fra Italien, en af dem, der tager til London i 1700-tallet for at gøre lykke der. Og det gjorde han, Gemignani. Her får vi et stykke af ham.

Elegante farver. Tonerne er fra Christoph Dangels cello og fra Hille Pers Gambe, og så var der altså også lut her. Vi hørte musik af Francesco Gemignani.

Hallo, kommer hun mon hen til vinduet, søde Frida? Birger Sjöbergs sang var det Aftentankar vid Fridas rute. Orfeet Ringer sang, og det var Robert Sund, der dirigerede. Og forinden var det Christina Bjørkø, der spillede Liebeslied af Fritz Kreisler. Det hele værk, det er et stykke i flere satser. Det er en karnevalsfest af Emil Hartmann. Han var søn af den helt store komponist i 1800-tallet i Danmark, I.P.E. Hartmann. Og karnevalsfesten, den har jo, hvad der skal til. Der er fest, og der er dansende rytmer. Og det skal jo lyde muntert, og det får på Holten det også til her, hvor han spiller med Copenhagen Phil i karnevalsfesten af Emil Hartmann.

Så går det med liv og lyst. Der blev danset mazurka og valset, og så med en fængende, helt snuretosse rundt på gulvet, tager han selv til sidst i en karnevalsfest af Emil Hartmann. Her var det Bo Holten, der dirigerede Copenhagen Film.

En valsevits af Nino Rota. Vals over navnet Bach. Det var Erik Lesage, der spillede. Og så kan jeg sende os videre i en anden retning. Vi skal høre musik af Florence Price. Et af hendes fem stykker, der hedder Five Folk Songs in Counterpoint. Drink to me only with thine eyes.

Den unge kvinde kan gennem vinduet høre sin elskede spille på fløjten udenfor og mærker tonerne som kys. Det er en af sangene i Ravels samling af sang, der hedder Scheherazade, og vi fik altså den fortryllede fløjte, og det var Monte Carlo Filharmonikerne og med alten Marie Nicole Lemieux. Så flyver vi fra denne dues stemning lige ind i en lille balsal, hvor der bliver danset minuet.

Det var Schubert fra hans sonate i G-mol for violin og klaver. Fik vi her Midori sejlerviolin sammen med Jos van Immerseel ved hammerklaveret. Og fra denne minuet, så skal vi til en sarabande. Det har altid været en langsom dans i barokken. Og her er den lige drejet engang. Händels berømte sarabande bliver så her til et stykke for kammerorkester, spillet af Leopoldinum Kammerorkester.

0: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, iblandt blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
0: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtidligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum. Voksne som børn. Her er det William Labitus.
2: Jeg kom for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mitt. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lierbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
3: Jamen jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
0: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
3: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Og man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
0: Lød det her fra Karen Lierbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytiker truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
5: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
6: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Dagen og musikken på P2. Og her er det Carsten Wolf Andersen i studiet, og jeg kommer til at afsløre, at jeg også har en gæst med i dag, men først og fremmest så har jeg jo en stor pose fuld af musik. En såkaldt spilleliste, som vi kalder det på dansk. Klassisk musik frem til kl. 18. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Det her, det var Jian Wang og Jørgen Sølscher. Og det var et lille stykke af Sibelius, oprindeligt klaverstykke, men altså her cello og guitar. Jeg købte en ny skaljakke for den gamle. Den var slidt, hul på ærmet og alt muligt. Så fandt jeg et tilbud på nettet, og så da jeg trykkede køb, så fik jeg den der ret fede fornemmelse af ja, købsrusen, dopaminudløsning i hjernen, det at købe noget. Og så kom den dagen efter, og så i morges, så havde jeg lyst til at købe mere, fordi nu var jeg jo i gang. Og så har jeg holdt øje med kamera på Den Blå Avis, og jeg afslører alt lige nu om mig selv. Og så, jeg var lige ved at trykke køb. Altså, fingeren var så tæt på at trykke køb på det her kamera, jeg holdt øje med, at prisen var god. Men jeg lå værd. Jeg holdt mig i det, som sikkert er samme fornemmelse, som hvis man sidder og gambler online og skal holde igen og så videre. Men nu kan jeg afsløre, at jeg har en gæst i studiet, og det er Robin Krug, 8. klasses praktikant her i Danmarks Radio. Velkommen til.
1: Ja, tak, og tak fordi jeg måtte komme med. Altså, jeg synes bare, det er virkelig spændende her i DR-byen at sådan se, hvad I laver hver dag og sådan noget.
0: Fedt, skide godt. Undskyld, jeg bander. Det var et dårligt eksempel. Men sig mig engang, kender du det der med altså, at få et lille kig over at købe noget?
1: Ja, altså, når jeg kigger på hjemmesider, fordi der er jo nogle ting, jeg sparer op til, så er jeg sådan lidt, så finder jeg en ting, der måske er lidt billigere, men måske heller ikke så god kvalitet, og så tænker jeg lidt, skal jeg nu købe den? Det kunne jo være, den er lige så god, selvom kvaliteten måske er dårlig. Men ja, så, og så bliver man bare fristet til at købe det hele. Men så er man også sådan lidt, skal jeg nu også gøre det? Det kan jo være dumt. Det kan jo være, at det er bedre at vente et par måneder til, og så få den gode ting.
0: Ja, det er lidt det, ikke? Altså, det er sådan nogle overvejelser der. Og der er noget med, at man kan få kigget bare ved forventningen. Altså, man behøver faktisk ikke at købe, men bare det at, ligesom at være i købsøjeblikket, det udløser dopamin og er langt hen ad vejen tilfredsstillende nok. Og derfor er der nogle hjemmesider på vej, nogle online butikker, hvor du aldrig får varerne. Du betaler heller aldrig for det. Man skulle tro, at det er sådan noget, man kun bruger til behandling af gamble-syge mennesker. Men det lader til, at det er et fænomen, der bare er på vej frem og kommer fra Sydkorea. Og det tager vi mere om senere. Nu skal vi have noget mere musik, Robin. Og det er, vi skal til Norge af flere grunde. Norges bedste trompetist, Tine Ting Helseth.

Fanfare-agtig er den her sats fra Haydns trompetkoncert, Tine Ting Helseth og hendes skinnende norske lyd. Og så er vi jo i Norge, og dem, der har fulgt med i Kong Haralds begravelse i dag, har jo nærmest været i Norge hele dagen. Jeg så lidt med fra i formiddags, hvor der var det lange processionsoptog hen til kirken, og så arrangementet fra kirken, og så lidt og lidt bagefter. Og det, som jeg blev mærke i, fordi det er jo et musikprogram, vi har her, det er jo, jamen, hvad var der for noget musik? Og i optoget frem til kirken, der spillede de et stykke flere omgange. Og det var en sørgemarsch, en norsk sørgemarsch af Ole Olsen, som også blev omtalt af kommentatorerne på DRTV, hvor der blev sendt direkte. Og hvad er så, og så kunne man jo ikke rigtig høre musikken, fordi de snakkede hele tiden med mine kolleger på TV. Så jeg tænkte, at vi skal have hele Ole Olsens sørgemarsch her. Nu skal vi høre, hvordan den lyder, og vi skal selvfølgelig have den i en norsk indspilning, Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigeret Ole Christian Rud. Og hvor kommer den så fra? Ole Olsen, født 1850, han kom helt oppe fra Hammerfest, det er altså helt oppe i det nordligste Norge. Og der var hans far organist, og han var meget musikalsk fra tidlig barnsben af. Allerede da han var 7-8 år gammel, så var han inde og hjælpe faren med at spille orgel. Og hvis faren var syg, så overtog han simpelthen salmerne. Og så kom han hurtigt i gang med at få undervisning i violin og klaver og alle mulige instrumenter, blæseinstrumenter også, og så bliver han tilknyttet musikkorpset, altså det militære musikkorps. Og så skriver han den her sørgemarsch oprindeligt til et dødsfald i den nærmeste familie, men han tager den også med hen til militærkorpset, og der kommer den hurtigt fast på repertoiret, og kommer også hurtigt fast på repertoiret ved statslige begravelser og større begravelser. Og derfor var den vigtig i dag.

0: Ole Olsens sørgemarsch med Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigeret af Ole Christian Rud. Det skulle selvfølgelig være en ægte norsk indspilning. Det her Ole Olsens sørgemarsch, vigtigt stykke musik i dag til kong Haralds begravelse, blev spillet af flere omgange, da optoget bevægede sig mod kirken. Og vi testede her i studiet Robin Krug, 8. klasse praktikant, som jeg har med mig i studiet i dag. Eller var det kun mig, der testede tempoet, om det var passende til en begravelse? Det var det just.
1: Ja, det passede egentlig ret godt, vil jeg sige.
0: Ja, du så min gangart, og så det passede meget godt.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tænkte på, at faktisk jamen, den var lidt langsommere her, den her indspilning, end da vi hørte den i dag på tv, hvor at korpset spillede den under processionen. Jeg havde en fornemmelse af, at de spillede den lidt hurtigere der. Pyt nu med det. Vi skal have et stykke musik mere, som er inspireret af den her begravelsesceremoni i dag. For jeg var inde og lytte på, hvad de mon spillede, efter de havde været i kirken og gik videre derfra. Og så spillede de jo bare klassikeren til statsmands begravelse over dem alle, Chopins sørgemarsch. Det var jo så musikkorpset, det gående musikkorps, der spillede den. Og det er jo i virkeligheden et klaverstykke, som stammer fra Chopins klaversonate nummer 2, tredje sats. Og jeg spekulerede på, jeg har faktisk sat et lille stykke kage på højkant nu, det gør jeg nu, Robin,
1: okay.
0: På at du har hørt det her musik før. Selvom da jeg nævnte det, så siger du, det tænkte du ikke lige.
1: Ja, altså, navnet siger mig ikke rigtig noget, men det kan jo være, når jeg hører den.
0: Ja. Jeg tror, når du hører de første sekvenser af klaversonate nummer 2, tredje sats, bedre kendt som Chopins sørgemarsch, så tror jeg, du kender det musik, der er blevet brugt i utallige film. Hvis man skal lave en begravelsescene, statslig begravelsescene på film, så er det meget oplagt at tage lige præcis det her stykke, fordi det er det, der signalerer. Og hvordan kan det være, at det er blevet så udbredt på tværs af kulturer og så videre? Ja, det er måske, fordi det er ikke religiøst. Det er altså ikke bundet på den måde i en bestemt religiøs kultur. Og der har heller aldrig været en tekst til, som kan signalere en nationalitet eller noget. Så derfor er der rigtig mange lande, der har kunne tage musikken her til sig.

0: Det var tredje sats af Chopins klaversonate nummer 2 med den brasilianske pianist Nelson Freire. Og det var musik, som blev spillet, da optoget i Norge forlod kirken med efter begravelsen af kong Harald, da kongefamilien skulle hen til en privat mindehøjtidelighed. Så lagde jeg mærke til, mens mine gode tv-kolleger spikede hen over begivenhederne, at musikken her blev spillet så godt nok af et militær musikkorps marchorkester. Her er altså originalen i klaverudgaven. Og så var spørgsmålet inden da, altså Robin Krug, 8. klasses praktikant, med mig i første time af Dagen og Musikken. Kendte du temaet her?
1: Ja, altså, jeg kunne godt kende melodien. Jeg har på en eller anden måde hørt den før, og så har den sådan sat sig ind i mit hoved. Men det er jo ikke sådan, at når jeg har hørt titlen, at jeg kunne kende den.
0: Og sådan er det med, med klassisk musik langt hen ad vejen. Fordi der ikke er tekst på sådan et stykke musik, og så hedder den bare altså klaversonate nummer 2 og tredje sats. Så det er alt sammen noget med nogle tal og sådan noget. Det er ikke til at huske. Det har taget mig 30 år at lære alle de her tal. Så det skal du ikke være ked af. Det vigtigste er også, at man kan genkende musikken, og man har en glæde ved det jo.
1: Ja, altså, det er jo...
0: Der kom noget i halsen der.
1: Ja, det gjorde der.
0: Jamen, det kan ske for alle radioværter.
1: Ja, undskyld.
0: Ja. Men du er sikker på, at du ligesom har hørt det før, og,
1: ja,
0: det, og måske i en film, du har set.
1: Det kan sikkert være en eller anden film, hvor der var en begravelsescene, eller en anden trist scene, hvor der var en helt, der døde, eller sådan noget.
0: Ja. Og derfor har vi jo brug for noget lidt mere opløftende. Ja. Og derfor har jeg så fundet Carl Nielsens symfoni nummer 2, og den sats, som hedder Den Flematiske, det er der fra hans fire temperamenter, og det synes jeg er godt. Altså, det er lidt med at sige, de døde er døde, livet går videre, vi må se fremad, ligesom i øvrigt den norske, nye norske kongemål.

0: Det var Allegro Comodo og i Flematico. Ja, man skal have det behageligt, og hvorfor ikke være lidt flematisk, så kommer man nemmere igennem livet, og det gør man altså her i den her anden sats af Carl Nielsens symfoni nummer 2. Den her indspilning her stod jeg faktisk og blev lidt utilfreds med. Det var mærkeligt, men det var fordi, jeg synes, den var måske ikke helt flematisk nok. Nå, det var New York Philharmonikerne dirigeret af Alan Gilbert. Og Robin Krug, du har taget et stykke musik med til programmet her.
1: Ja, det har jeg. Jeg har valgt en nocturne fra Chopin. Jeg tror, det er sismol. Det er fordi, at den spiller jeg også til klaver, og jeg synes, den lyder sådan rigtig godt. Den er sådan på en måde sådan lidt drømmende og sådan regnværsdag-agtig. Og ja, den er bare lidt svær at spille, fordi den er 4 krydser eller sådan noget.
0: Åh, det er altid forbandet med alle de krydser.
1: Ja.
0: Og hvad er det? Er det første gang, du prøver kræfter med Chopin?
1: Det er første gang, jeg spiller sådan rigtigt stykke, fordi ellers er det kun for sådan nogle små børnehæfter eller sådan noget, og dem kan jeg ikke rigtig huske. Men ja, så er det sådan første rigtige stykke.
0: Det skal vi høre, hvordan det lyder. Og du har valgt en bestemt indspilning her. Lyttede du på nogle forskellige?
1: Ja, det gør jeg faktisk, og jeg synes bare, den lød bedst.
0: Sådan.

0: Det var pianisten Benjamin Grosvenor, som spillede Nocturne i sidsmål af Chopin. Og den havde 8. klasses praktikanten Robin Krug taget med i studiet. Tusind tak for det, Robin.
1: Ja, det var da så lidt.
0: Og mens musikken spillede, der kom vi jo til at tale om de der triller, som jeg også har prøvet kræfter med. Hvad synes du om trillerne?
1: Ja, så de kan være lidt svære, når man skal få fingrene til at bevæge sig så hurtigt. Og så kommer det tit til at lyde, hvis man spiller for langsomt, kan det lyde ret mærkeligt og underligt.
0: Mm. Og det er det. Og så skal man ikke fortabe sig i den, fordi venstre hånd skal stadig blive ved med at spille noget.
1: Ja, det er en af de lidt irriterende ting ved den her, at sådan, venstre hånd skal hele tiden spille det samme tempo, og noget, et andet tempo, end hvad højre hånden gør. Og så kan det være sådan lidt svært, når man skal spille to forskellige tempoer i de hænderne. Og det, altså det skulle jeg øve rigtig lang tid, og den der triller, den var også virkelig sådan, den brugte jeg lang tid på at kunne.
0: Ja, det er det. Vi har lovet lytterne at vende tilbage til det med det her nye, de her nye online butikker, hvor man shopper løs, men man aldrig får varerne. Lige om lidt.

0: en nærmest jazzagtig fløjte.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og her er vi i studiet. Robin Krug, stadigvæk ved at være slut. Jeg har Robin Krug, 8. klassisk praktikant, med her i første time af Dagen og musikken. Og vi lagde ud med i begyndelsen af timen at tale om det med at få tilfredsstillelse ved at købe noget. At man kan få et lille kick, og det er der forsket i. Man kan få et dopaminkick af at købe noget. Men hvad gør man så, hvis man ikke har pengene til det? Hvad siger du, Robin?
2: Altså, der er jo lige kommet de der hjemmesider, hvor man kan fake købe. Altså sådan, hvor man kan... Det er ligesom at shoppe, bare hvor du aldrig jo betaler eller får din vare. Og så er det sådan, det kan jo være en måde at få din dopamin, som du gerne vil have, hvis du ikke gider at bruge penge eller har pengene til det.
0: Mm. Og det er, Jyllandsposten har en artikel på side 2 i dag om det her fænomen, som er forholdsvis nyt. Det kommer fra Sydkorea, hvor yngre generationer har været vant til at bruge penge i et væk, og nu har de ikke lige så mange penge mellem hænderne. Og så er der skudt sådan nogle online butikker op. Foodnevercome.com. Altså, maden kommer aldrig, og der jeg har været inde på den, når man kan bestille alle mulige lækre takeaway-retter, og så kan man trykke køb, og man kan følge med i, at det bliver leveret. Altså, at der er et bud, der kører rundt i byen, og man kan få opdateringer på, hvor langt pakken er kommet og sådan noget. Det er jo fuldstændig skørt. Man tænker, det kan da ikke... Altså, det giver jo slet ikke mening.
2: Ja, altså, jeg synes også, det er sådan ret mærkeligt. Hvorfor skal man bruge sin... Eller have sin dopamin af bare at tro, at der kommer noget? Men altså, man ved jo inderst inde, at der faktisk aldrig kommer noget. Jeg synes, det er sådan en lidt mærkelig idé, man har fået. Altså, jeg forstår, at den måske på nogle folk virker, men sådan... Ja, jeg synes bare, den er lidt underlig.
0: Jyllandsposten har så talt med en psykolog, som beskæftiger sig med sådan spilafhængighed af folk, der gambler. Og der siger han jo, at det kan jo godt være et redskab her til sådan at afvænne folk, som er shopaholics, som er afhængige af at få det der dopaminkick ved at købe. Men det kommer alligevel bag på ham, at en af siderne for eksempel bare på 3 måneder har fået 92.000 brugere.
2: Ja, altså det er også ret meget.
0: Det er altså ret vildt. Og så, altså hvis du er ude på det terapeutiske overdrev derude, så er det altså, bliver det også kaldt anti-shopping-værktøjer, og man kan oven i købet få det som en browser-extension på rigtige købssider som Amazon. Når du trykker på købsknappen, så omdirigerer den her extension der til en fiktiv gennemførelse, så du kommer aldrig nogensinde til at blive trukket på dit kreditkort. Til gengæld så får du heller aldrig varen. Tusind tak, fordi du kom med i studiet, Robin Krug.
2: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme med. Det var mega sjovt.
0: Vi skal have musik af Dvorak.

Det var James Ennis på violin sammen med stryger fra Seattle Music Society, som han er kunstnerisk leder for, James Ennis. Og det var en sats fra Dvoraks strygekvintet i G-dur. Og det er jo altså musik, som udstrålede sådan en selvsikker virkelyst. Og det var selvfølgelig fordi, at på det her tidspunkt i 33 år i Dvoraks liv, der var tingene ved at køre på skinner. Og det er skønt, at man kan høre det i musikken. Brahms havde opdaget ham, og alt tegnede lyst forud. Det var en skæring også fra ugens album i P2, og den kan du høre mere til, hvis du går i DR Lyd, hvor der er selvstændig præsentation af albummet.

0: Her fik vi lidt af den infernalske danske Josephine Lang.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand Masud Gharahkhan holdt tale.
5: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
4: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
6: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
4: Og Per Bang, det er nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
7: Jamen, det har både været en dag, som, ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er jo prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de, ja, hils på deres nye kongepar.
4: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
7: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
4: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
8: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
9: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
4: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
10: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
4: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
11: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
4: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
12: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
2: Dagen og musikken på P2.
0: Nu her er det undertegnet Carsten Wolf Andersen, der har sat programmet sammen.

Stuttgarts Radiosymfoniorkester med en rondo fra Poulencs Libby. Ja, følger du med i det norske kongehus direkte på tv hele dagen, har man kunne følge med. Så der er noget for de royale. Det norske kongepar hilser lige nu på folket og alle mulige andre. Så er der reception, og så er der festmiddag, og jeg ved ikke, hvor længe tv bliver ved med at følge med. Jeg er stået af, jeg skal jo også passe butikken her. Og det der med, at kong Harald er død, og så det nye norske kongepar hilser på folket, det er jo et godt bevis på, at livet går videre. Og nye tider er måske gode tider. Og jeg synes, vi lever på trods af rigtig mange dårlige ting. Israelske bosættere og Trump og jeg ved ikke hvad. Så lever vi i gode tider, hvad angår musikken. Se nu for eksempel den franske komponist Marie Chael, som er i gang med at blive opdaget.

Som i en drøm af den franske komponist Marie Chael. Og dermed er vi godt i gang med anden time af Dagen og Musikken, hvor jeg altid godt kan lide at kigge rundt i landskabet og se, hvad der er. Ah, landskab og landskab. Kigge rundt i landet og se, hvad der er af klassiske koncerter. Og der er jo heldigvis en hel masse, der sker. Og jeg har lige her fået øje på Aalborg. Aalborg Kammermusikforenings 30. sæson. De har en koncert, hvor de har engageret et hold norske musikere, som du kommer til at høre lige om lidt. Og altså, jeg må bare lige indskyde her, at jeg vil gerne give et shout-out, som det hedder på moderne dansk, eller et hurra-råb, hvorfor ikke, til de danske kammermusikforeninger, som i den grad er med til at holde liv i den levende musik, som jeg altid vil opfordre jer alle sammen til at gå ud og møde. Der sker noget magisk, når vi sidder i samme rum som musikerne, der spiller. Det næstbedste, det er jo selvfølgelig at lytte til P2. Og her får du så den her Essence Trio Essence, som er en norsk trio, der spiller i Aalborg Kammermusikforening i anledning af deres 30. sæson.

Det var en sats fra en serenade i D-dur af Beethoven, som var god til at skrive for strygetrio. Og strygetrio, udvidet med en pianist, er, hvad man kan høre i aften i Aalborg i Markuskirken. Aalborg Kammermusikforenings 30. sæson bliver åbnet med den her norske strygetrio, der hedder Essens, hvor de også vil spille som strygetrio, men ellers har de også taget pianisten Håvard Jimse med. Det gad jeg godt at være til, men jeg sidder i den anden ende af landet og kan glædes over musikken, som Gustav Holst har skrevet.

0: Temperamentsfuld musik, tredje sats af klaverkvintet i F-mol af Johannes Brahms. Her spillet af Belsierkvartetten og pianisten Till Fellner. Det er musik, man kan høre i aften i Musikhuset Aarhus. Og en af dem, der spiller med, det er Henrik Brandstrup. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Se, du underviser jo på konservatoriet, og så skal du spille den her musik sammen med nogle elever. Og så skal I også spille en anden klaverkvintet af amerikaneren Amy Beach. Og der er altså noget med, at der er et eller andet forhold mellem de her to kvintetter. Hvad er det?
1: Ja, det handler jo lidt om, at Amy Beach, som egentlig var et vidunderbarn klavervirtuos, og så senere begyndte at komponere. Hun hørte på et tidspunkt den her Brahms klaverkvintet, og blev meget betaget af den og inspireret af den, og så kan man i hendes kvintet høre en slags bearbejdelser af nogle af Brahms temaer fra netop den kvintet der. Så hun er stærkt inspireret af Brahms musik.
0: Og hvordan kan det være, at I lige har taget de her ting med til sådan en koncert med eleverne, hvor I er to professorer, der er med?
1: Jamen altså, vi har jo lavet sådan et forskningsprojekt, der hedder Chamber Music for Tomorrow. Det handler om, at i stedet for at sidde og undervise, som man normalt gør med en gruppe, og så coache dem som lærer, så går vi simpelthen ind og spiller sammen med de studerende, og synes, at det er en mere direkte og en ny og god måde at drive undervisning på, simpelthen, og det fremmer resultatet i vores erfaring. Så vi har indøver simpelthen de her værker med de studerende, som det var et ganske almindeligt professionelt ensemble, og så spiller vi nogle koncerter. Og så prøver vi også at lave nogle programmer, som er interessante. Det vil sige, at vi har delt sådan et mesterværk, et af klassikerne på, som i det her tilfælde Brahms. Og så har vi ofte en mindre kendt komponist, typisk en kvindelig komponist, som måske har været lidt underdrejet og ikke kommet så meget frem i lyset, som måske har forbindelse med den gamle komponist, og så prøver vi at finde nogle nye værker frem der og udvide repertoiret lidt, også for at de unge kan lære lidt flere værker at kende.
0: Og vil du kort sige noget om Amy Beach klaverkvintet, altså udover at hun har lavet sig inspirere af Brahms, hvad har hun så tilført?
1: Jamen altså, hun er meget spændende, synes jeg, komponist. Hun startede som sagt som vidunderbarn på klaver og spillede koncerter over hele USA. Og så blev hun gift meget tidligt med en kirurg, tror jeg, der hed Beach. Så jeg kan ikke lige huske hendes pigenavn, men hun tog i hvert fald hans navn. Og så var det sådan, at han syntes, at hun skulle holde op med at spille, fordi hun tjente lidt flere penge, end han gjorde, så det sårede vist hans stolthed en lille smule. Og så gik hun så simpelthen over til kun at komponere, og det viste hun sig at være rigtig god til. Og det er jo meget original musik, og meget sådan, altså senromantisk. Det fører ligesom, hvad skal vi sige, tonesproget for Brahms videre ud, og også et lidt impressionistiske farver, synes jeg, der er i det.
0: Og det kan vi så få lytterne til selv at bedømme her. Jeg var lidt i tvivl om, hvilken sats jeg skulle spille fra hendes kvintet, men jeg synes for sammenligningens skyld, så tog jeg altså også tredje satsen her, den livlige i scherzosats, som i begge tilfælde er der jo tale om en scherzosats. Så her får vi altså, eller lytterne får Amy Beach scherzo-udgave med inspiration fra Brahms. Henrik Brandstrup, cello-professor på konservatoriet i Aarhus. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og god fornøjelse med koncerten i Musikhuset i aften kl. 19.30.
1: Selv tak, og tak skal du have.
0: Og skal jeg ikke lige sige, at der er faktisk gratis adgang?
1: Det er en god idé.
0: Ja, det er godt. God fornøjelse.
1: Tak.
0: Hej.
1: Hej igen.

Gary Olson ved klaveret, og takkerskvartetten var med her i klaverkvintetten i fismol af den amerikanske komponist Amy Beach, der forlod musikerkarrieren for at kunne passe hjemmet, og så gik hun bare i gang med at komponere al den skønne musik. Det her, det er musik, som man kan høre i aften i Musikhuset i Aarhus, og det er ganske gratis koncert. To professorer og elever fra konservatoriet i Aarhus.

En sonate af Kaspar Förster hedder komponisten, og det var Danske Ensemble Zimmermann, der spillede her. Der er musik hele døgnet på P2, det er ganske vist. Men ikke for, at du skal holde dig vågen hele natten, men jeg vil da lige pege på P2-koncerten i aften, som er med Sønderjyllands Symfoniorkester, som spiller Rued Langkaars første symfoni, der også hedder Klippepastoraler. Han havde altså noget med titlet af ham, Rued Langkaars Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigeret af Thomas Dausgaard. Og det er en optagelse fra Ribe Domkirke. Jeg går ned i et mindre format her og spiller strygkvartetmusik af Rued Langkaars.

0: Rokokosatsen fra Rud Langgaards Rosengårdsspil, her spillet af Nightingale String Quartet. Og der er mere musik af Rud Langgaard i aften i P2-koncerten. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Dagen og Musikken.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
3: Nu har vi haft en sørgeperiode. Og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
2: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
4: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
2: Jeg synes han var en god konge, og han har været der hele mitt liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
2: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
6: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
2: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
2: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøe Lassen.
7: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
2: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: P2.
8: Jeg har nogle gange haft den der oplevelse af, at hvis jeg går i gang med et nyt værk og bliver helt opslugt af det, når jeg så skal hjem, så står jeg der og lidt ligesom at gå fra et barn, der sover, ikke også? Jeg kan næsten ikke få mig selv til det. Nej, jeg vil blive her og øve mere.
9: Hanne Kuhlmann er domorganist ved Vor Frue Kirke i København, og på fredag den 18. september modtager hun Frobeniusfondens store pris på 250.000 kroner. Ikke overraskende, for hun er en meget dedikeret og passioneret organist. Det kan du høre i et interview med hende, som vi sender her i Puls lige om lidt, hvor hun blandt andet fortæller om sin interesse for flyvemaskiner og om glæden ved arbejdet som domorganist i Vor Frue Kirke i København. Det her er Puls, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv, og i dagens udsendelse kan du også møde årets P2-talent, Bjarke Skovsbo. Han har lige været med i den prestigefulde tyske ARD-konkurrence i München. Det var hårdt, det var krævende og meget varmt, og det medførte også flere søvnløse nætter for Bjarke. Velkommen til. Jeg hedder Iben Mogensen, og her nu får du først musik af Franz Schubert.

0: kraftfuldt og inderligt spil af den 29-årige danske cellist Jonathan Svendsen og pianisten Philip Strauch. Og lige netop Jonathan Svendsen, der er der i går blevet offentliggjort, at han er og bliver den første modtager af den nye store danske musikpris, Olesens musikpris, på 500.000 kroner. Den får han overrakt til april næste år. Den nye pris er stiftet af Erik og Susanna Olesens Almen Velgørende Fond, og de giver prisen til unge musikere, der ikke er alene mestrer traditionen, men også er med til at forme fremtiden. Og hvis du er interesseret i at møde Jonathan Svendsen, og blandt andet høre om, hvordan det er for ham at optræde i koncertsale over hele verden, så havde vi et portræt af ham i sidste uges Puls-udsendelse, og den udsendelse kan du høre i DR Lyd under Puls den 2. september 2026. Og nu skal vi vende blikket opad. Vores pulsrapporter har besøgt en af dem, der giver musikken liv højt oppe over byens tage.
1: Okay, hold op. Wow! Det er en episk udsigt.
2: Ja, du kan jo komme hele vejen rundt.
1: Ja.
2: Så jamen her, det er jo retning af Valby, Frederiksberg derude. Er ved Øverværket, Tivoli og Rådhuspladsen selvfølgelig.
1: Ja.
3: Her står vi, domorganist i København, Hanne Kuhlmann og jeg, og nyder udsigten fra godt 50 meter over gadeplanen, nærmere bestemt i Vor Frue Kirkes tårn. Det er Hanne, der har foreslået, at vi skulle mødes her, for det er netop kirketårnet, hun søger imod, når hun har brug for en pause fra det travle arbejdsliv nede ved orglet, og her, højt oppe over byens virvar, at hun kan dyrke endnu en af sine interesser.
1: Jeg spotter en stribe på himlen.
2: En fiskstribe?
1: Ja. Er det noget, der interesserer dig?
2: Ja, det gør det jo faktisk. Jeg har sådan en pudsig interesse i. Jeg kan godt lide at kigge på flyvemaskiner. Se, der kommer en maskine ind der.
1: Ja.
2: Jeg har været heroppe nogle gange, hvis jeg lige så, at det var klart vejr, og den store 380'er fra Emirates skulle lande, så synes jeg, det var sjovt lige at komme op og kigge på den. Og vandflyveren kommer jo nogle gange tæt henover, men ellers er det mest striberne.
3: Anledningen til, at vi mødes i dag, er, at Hanne Kuhlmann i denne måned modtager Frobeniusfondens store pris. Hædersprisen, som er på 250.000, tildeles personer for en enestående indsats inden for kirkemusik og særligt orgelkunst.
1: Hvad tænkte du, da du fik besked om, du var prismodtager i år?
2: Jamen, jeg blev naturligvis meget glad. Jeg blev også sådan lidt skræmt, for at være helt ærlig. Der har de tænkt sig godt nok om, Monika. Der var en anden, der kunne gøre sig lige så meget fortjent til den, måske. Jeg gik også straks i gang med at glæde mig til den koncert, der følger med nu her om 14 dage, ikke? Små 14 dage. Som jeg synes er en kæmpe stor del af prisen at få lov at lave den.
1: Du følger efter Olivier Latry fra Notre Dame. Hvordan er det at stå på den der liste med sådan nogle superstars?
2: Ah, come on. Det ved jeg slet ikke, om jeg skal kommentere. Det har jeg simpelthen ikke brugt så meget energi på. Så bliver jeg bare endnu mere skræmt, tror jeg.
3: Hvis du har lyttet til P2 før, har du ganske givet lyttet til Hanne Kuhlmanns spil. Morgenandagten i Vor Frue Kirke er blevet live-transmitteret i radioen 6 dage om ugen siden 1931, og siden 2012 altså med Hanne Kuhlmann som den musikalske chef.
1: Kan du ikke lige beskrive sådan en helt almindelig morgen her på jobbet, hvor der er morgenandagt involveret?
2: Jo, jeg cykler hjemmefra der 6:50 eller noget i den retning. Og kommer ind til en tom kirke. Jeg er næsten altid den første, der låser mig ind. Og har alting forberedt dagen i forvejen. Men så kommer jeg for sådan lige at gå det igennem igen og tjekke, at fingrene er i form. Og at orglet stemmer, som det skal, mere eller mindre. Lægge noder frem til koret og bare lige lande. Og klokken 7:45, så er der sådan en lille korprøve med sangerne, som er dukket op. Hvor vi ret hurtigt sætter den lille korsats på plads, som skal lyde ved morgenandagten. Og mange når lige at drikke en kop kaffe, inden vi så tager vores blå kåber på og går ind. Og det er en meget speciel stemning, der er der, fordi vi kan sidde og snakke om løst og fast og virkelig alt muligt, lige inden vi går ind, og så er der bare fuld koncentration i det øjeblik, vi står derinde fra alle. Og det er faktisk en virkelig god fornemmelse, at vi gør det der sammen, ikke?
4: Og intet vil være umuligt for jer. Amen.

0: Hanne Kuhlmann er en efterspurgt koncertorganist, som optræder i store dele af især Europa. Men på en almindelig hverdagsmorgen hjemme i København er der ikke ret mange på kirkebænkene.
1: Hvem tænker du på, når du sidder sådan en halvtom kirke, sådan en oktober?
2: Halvtom eller halvfuld.
1: Okay, så lad os sige en ret tom kirke.
2: Ja, der er jo ikke så mange mennesker, men der kan jo sidde alt mellem 5 og 100 i og for sig, ikke også?
1: Okay. Ja.
2: Og det er nok mest dem, jeg har i tankerne, tror jeg. Du skal næsten lige se ordentligt, hvor det er.
1: Ja, ej, sikkert rum.
2: Ja, det her det er jo simpelthen så smukt, ja.
0: Hun bruger meget tid på at fine-tune sit instrument og dets registreringer, så lyden bliver helt rigtig.
2: Hver række af tangenter har sin afdeling af stemmer. Jeg har sat nogle romertal på her. Et, ikke også? Det er så de stemmer, der hører til første manual. Altså forskellige klangmuligheder, som man kan spille alene eller mixe på alle mulige måder. Og det er sådan set der, den store kunst ligger i. Og kombinere de her stemmer, så det klinger godt. Og der skal man virkelig have ørerne med, ikke også? Og være kritisk. Lidt ligesom når man måske lave mad, ikke? Man kan jo ikke bare hælde det hele i på en gang. Og så.
1: Nej,
2: det smager godt. Det er simpelthen krydderierne.
0: Hanne Kuhlmann slår mig som et meget omhyggeligt menneske. En oplevelse, jeg får bekræftet af hendes tvillingesøster Bodil Kuhlmann, som også er klassisk musiker.
1: Jeg har her til morgen talt med en, du kender ret godt.
2: Nå, for søren da.
1: Nemlig din tvillingesøster.
2: Jeg
1: har bedt hende om at fortælle lidt om dig. Altså, hun beskriver dig som et menneske, som ikke er bleg for at tage en omvej for at nå hen til det perfekte resultat. Og her taler hun om noget koriander.
2: Koriander?
1: Ved du, hvad hun refererer til?
2: Ja, det må måske være vores skiferie der for mange år siden, hvor vi skulle dele som madplanen og sådan noget der. Jeg skulle så lave noget indisk mad og havde taget koriander med. Men så skulle vi lige overnatte undervejs deroppe på et vandrehjem, hvor jeg så havde lagt korianderen i køleskab og glemt den. Og det opdagede så, da vi var kommet et godt stykke væk derfra, så vi kørte en omvej på 50 km eller sådan noget.
1: Hun sagde 90.
2: For at få korianderen med, for det kunne jeg simpelthen ikke bære, at den kunne være kommet med lidt af vejen, og så ikke det hele.
1: Er det kendetegnende for dig, at det skal være helt rigtigt?
2: Ja, det vil jeg da gerne have, ja. Og især da, hvis jeg ligesom har gjort forberedelserne til det, så kan jeg ikke sådan give op lige før måned. Nej.
0: Og så er der historien om dengang Hanne skulle optræde i Stavanger om aftenen, men bare måtte overvære en 9 timer lang orgelkoncert i Hamborg næste formiddag.
2: Jeg fortryder bestemt ikke den strabaserende rejse der.
1: Nej, for din søster, hun sagde, at det var både med fly og med tog, og du havde booket et hotel i nærheden, så du kom hjem og sove i pausen.
2: Ja, første sats varede 1,5 time, så var der en halv times pause. Anden sats varede 4 timer, så et par timers pause til at spise og sove lidt inden aftens koncert, som var tredje sats på 3 timer.
1: Er det også typisk for dig, at du er villig til at flyve fra Stavanger til en 9 timers koncert i Hamborg?
2: Ja, det er det nok, ja. Men for mig er det bare sådan, ja, selvfølgelig. Altså, når jeg kan se det her, det bliver once in a lifetime, at jeg kommer til at høre den der symfoni, så har jeg svært ved at, når først tanken har meldt sig, ikke, også, så kan jeg bare mærke, det skal jeg forfølge det her.
1: Så du springer ikke over, hvor gæder laves?
2: Nej, det vil jeg da nødt til at have siddende på mig. Det gjorde jeg da bestemt ikke her i hvert fald.

0: Der er bare 10 dage til den store prisuddeling i Vor Frue Kirke i København.
1: Jeg vil spille en masse af den musik, som jeg godt kan lide at spille, og som jeg synes måske beskriver mig som musiker, kan man sige det på den måde. Jeg spiller et stykke af Franz Schmidt, først en østrigsk komponist. En toccata af ham, som der ikke er så mange, der spiller. Jeg spiller også et stykke af en amerikansk komponist, som der heller ikke er så mange, der spiller, i hvert fald herhjemme. Et variationsværk over Amazing Grace. Og så skal jeg lave noget sammen med vores kantori. Musik af en engelsk komponist, Patrick Gowers, som er mest kendt som film- og tv-komponist. Blandt andet Sherlock Holmes tv-serien har han skrevet musik til. Så har han skrevet noget fantastisk orgelmusik og kirkemusik. Og blandt andet det her stykke Viri Galilei til Kristi Himmelfart, som vi skal synge på næste fredag.
2: Kan du godt lide at finde repertoire, som ikke alle spiller?
1: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Det føles som at finde guld, ikke også? det kan jeg blive helt optaget af, hvis jeg pludselig opdager et eller andet. Jeg er så pyt med, om der er andre, der har spillet det, ikke også? Men bare et eller andet, som jeg ikke kendte, hvor der pludselig er en ny verden, der åbner sig. Det er ret vildt med.
0: Udover sit almindelige arbejde i kirken, har Hanne Kuhlmann også afsat alle aftener i disse uger til forberedelserne, men hun klager ikke.
1: Jeg har nogle gange haft den der oplevelse af, at hvis jeg går i gang med et nyt værk og bliver helt opslugt af det, når jeg så skal hjem, så står jeg der og lidt ligesom at gå fra et barn, der sover, ikke også? Jeg kan næsten ikke få mig selv til det. Nej, jeg vil blive her og øve mere.
2: Det kommer der fly, gør det ikke det?
1: Jo, det tror jeg helt bestemt, der gør. Kan det være vandflyveren? Det er nogle gange svært, fordi man først hører lyden, når den er placeret.
2: Ja, præcis. Hvad byder fremtiden på?
1: Den byder jo på mange flere morgenandagter. Heldigvis. Det er meget skønt arbejde herinde ved Domkirken. Det er meget inspirerende hus at arbejde i, og det er meget... jeg synes, jeg får meget igen. Der er meget, rigtig meget respons på det, jeg laver, synes jeg. Og mange virker interesseret i at lytte til musik. Jeg har et rigtig godt samarbejde med mine præster herinde, så jeg kommer ikke herfra sådan lige forløbig. Jeg ved ikke, om det er et løft eller en trussel, men sådan er det i hvert fald. Jeg nyder mit arbejde her rigtig.

0: Jeg kan jo rigtig godt lide at spille til salmer, fordi jeg ved, at de kan vække rigtig mange følelser i mennesker. Den der kombination af de smukke melodier og ordene, poesien i salmeren der, er stærke sager faktisk. Og det kan jeg rigtig godt lide at arbejde med.
1: Det blev tid til at tage afsked med Hanne og ønske hende knæk og bræk inden hendes store performance. Men jeg har et enkelt spørgsmål, som presser sig på.
2: Er der et fly, som du gerne ville have været på?
0: Ja, for søren da. Concorden ville jeg gerne have prøvet at flyve med. Den er jo helt enestående, eller var helt enestående. Det nåede jeg ikke. Det må jeg sige, det er en fortrydelse i mit liv. Men jeg lærer at leve med det.

Det var Morten Kjær, der havde mødt domorganist ved Vor Frue Kirke i København, Hanne Kuhlmann. Og det er på fredag den 18. september, altså i næste uge, at hun får overrakt Frobeniusfondens store pris 2026 på 250.000 i Københavns Domkirke. Og er du i nærheden, så kan du opleve det på egen krop. Der er nemlig fri entré, og arrangementet begynder kl. 17.00.

Tredje satsen af Johannes Brahms' 4. symfoni, her spillet af Danmarks Underholdningsorkester, dirigeret af Adam Fischer.

0: Det, du kan høre lidt af her, er årets P2-talent, den 22-årige fagotist Bjarke Skovsbo, som spiller i anden runde af den tyske ARD-konkurrence, som for øvrigt fejrer sit 75-års jubilæum i år. Den internationale musikkonkurrence ARD-D er en af verdens mest prestigefyldte og største konkurrencer inden for klassisk musik. Den afholdes hvert år i september i München og bliver arrangeret af de tyske offentlige public service stationer. Bjarke Skovsbo nåede til anden runde, og i forgårs kom han så hjem til København, hvor han for første gang i et år kan holde en velfortjent uges ferie uden at skulle øve sig. Jeg mødte ham her i DR-byen i går til en snak om, hvordan det så havde været for ham at være med i konkurrencen.
1: Er du træt?
2: Super træt. Jeg kan ikke kunne sove den sidste 9 dage. Sådan noget.
1: Så, okay, under konkurrencen. Sådan,
2: ja. Lidt mildt kvæstet.
1: Ja, det kan man godt forstå.
2: Svært kvæstet, måske.
1: Mildt kvæstet eller svært kvæstet?
2: Det hele.
1: Ja.
2: Fuldstændig. Ja, nej, det er dejligt endelig at få sovet lidt. Det var noget, vi snakkede om flere af os, der deltog, at det ligesom er en frustrerende følelse af, altså at sådan tidlig aften, og føle sig fuldstændig træt. Og så prøver at gå i seng der klokken 9-10 stykker, og så snart man lægger sig ned, så kan man bare ikke sove. Så er det bare, så er man stresset, og adrenalin pumper, og man er helt, ligger bare kører alle værkerne igennem i hovedet, men kan bare ikke sove. Så det er lækkert at være fri for det nu, egentlig.
1: Men hvad gjorde du i den situation så? Lå du bare og var vågen hele natten, eller?
2: Ja. Ja, der var ikke... Der var sgu ikke så meget at gøre. Altså, varmen hjalp heller ikke. Der var super varmt. Og
1: hvor varmt?
2: 30 plus næsten hver dag. Føles det i hvert fald for mig. Altså, det var meget, meget, meget varmere, end jeg havde regnet med. Inde i koncertsalen var der jo kogende hver dag. Også fordi de jo ikke rigtig kan have vinduerne åbne, mens folk spiller. Men så også, så når man øver og prøver at forberede sig så godt som muligt til altså mellem runder og så videre, at så er det... Det hjælper varmen, ikke på? Altså.
1: Men var der ikke aircondition, eller...?
2: Nej. Altså, det foregik jo på... de første runder foregik på konservatoriet dernede. Og det er det er et meget gammel bygning. Og der er ikke noget som helst. Der er vinduer. Og det er sådan lidt det.
1: Så, og så kom du til anden runde. Enormt flot. Og var med i anden runde. Og nu er du så færdig og hjemme her i København igen. Hvad tager du med dig fra den her meget prestigefulde konkurrence, du har været med i?
2: Det var godt at få det oplevet. Det var ikke noget, jeg var fuldstændig sikker på. Jeg havde lidt lyst til at gøre. Nu er det så noget, jeg er ret sikker på, jeg ikke havde lyst til at gøre.
1: Fordi?
2: Men ja, fordi det er det er meget specielt, ligesom at lave konkurrence i musik. Fordi det hele handler om smag. Altså, det der med at blive bedømt af sådan en jul, altså det er bare meget mærkeligt egentlig. Jeg er jo glad for, at jeg ligesom har gjort det og presset mig selv til at lære en hel masse repertoire, som jeg ikke ellers ville have lært, og have den oplevelse.
1: Og hvad er det, du synes, der er så specielt?
2: Altså, noget af det feedback, jeg fik, var jo ligesom, at jeg spillede alle runderne, som om det var koncert, ligesom. Og hvor at der var forskel på at spille koncert og konkurrence, sagde de. Det kan da godt være, men jeg var der jo sådan set ikke for at spille konkurrence. Altså, det er jo ikke det, jeg har lyst til at gøre. Altså, jeg har jo lyst til at spille koncerter og komme i kontakt med publikum og gøre et indtryk. Altså, have en effekt på folk. Det er meget spøjst. Det kontra, og så altså, gør en jury glad. Det er en mærkelig kontrast. Det var mærkeligt at opleve. Altså, jeg var overrasket i hvert fald.
1: Men nu er det i hvert fald overstået, og du er hjemme. Og så har du ferie her, har du fortalt mig, for første gang i et helt år, i en uge.
2: Ja, yeah, pretty much. Altså, i hvert fald en uge, hvor jeg ikke behøver at øve mig. Det er dejligt.
1: Og hvad skal du så? Altså, når du ikke skal øve dig?
2: Jamen, det er ved at finde ud af, det virker helt... virker helt mærkeligt. Jeg tror egentlig bare, jeg skal se min familie. Og så hænge lidt ud i København. Besøge mine bedsteforældre. Besøge min kusine i Aarhus. Altså, jeg tror, det er meget bare... ja. Gør nogle af de ting, jeg ikke rigtig har haft tid til tidligere. Kom så langt væk fra forgotten som muligt. Det er der brug for.

Her forlader vi så fakatisten Bjarke Skovsbo i hans anden runde af ARD-konkurrencen i München, hvor han blandt andet spillede Saint-Saëns sonate for fagot og klaver, som vi hørte lidt af her. Og der sker mange ting for Bjarke Skovsbo lige nu. De sidste to år har han været fastansat i Bergen Filharmonikerne, men nu har han taget orlov i første omgang i et år, fordi han er blevet optaget på Musikkonservatoriet i München. Der skal han begynde på sin kandidatuddannelse den 1. oktober, og han får den norske fagotist Dag Jensen som lærer. Han er eftersigende en af verdens dygtigste fagotister, så Bjarke Skovsbo ser frem til at blive undervist af ham.

0: Der er gang i festivalerne rundt omkring i landet. Lige nu er der kulturuge på Bornholm, hvor blandt andre Concerto Copenhagen og cellisten Andreas Brandelid giver koncert. Og Odense Barokfestival kører her fra den 13. til den 20. september. Og så er der Frederiksberg Festspillene, som nu bliver afholdt for 8. år i træk, og som begynder her på fredag den 11. september og slutter på søndag den 13. september. Det er pianisten Katrine Gislingen, som har fået ideen til festspillene. Og lige netop betegnelsen festspil blev jeg lidt nysgerrig på, hvorfor Katrine Gislingen havde valgt at bruge det. Så det talte jeg med hende om forleden dag.
1: Jeg tror, at jeg tænkte sådan forholdsvis ambitiøst på det tidspunkt, at de festspil, jeg kendte til, som kaldte sig for festspil, det var jo så Bergen Festspil og Salzburg Festspil. Og noget af det, jeg synes kendetegnede dem, jeg har spillet på Bergen et par gange, det var, at der var den her alsidighed, den her diversitet. Så det var ikke, handlede ikke bare om, at nu skulle jeg lave noget stort og mægtigt her på Frederiksberg. Det handlede også om, at det ligesom skulle præsentere noget andet end kun den klassiske musik, som var den verden, jeg kom fra. Ikke? Men tanken var jo, at det ikke skulle lægge sig fast på én bestemt genre, men netop udbyde forskellige udøvende kunstarter. Ikke? Dans, oplæsning, musik i flere genre, en form for teater. Og det er jo sådan set det, vi har forsøgt at efterleve og efterstræbe de sidste 7 år. Det vil sige, det er 8. gang, vi laver det i år. Ikke? Så jeg synes, det er... Jeg synes, det er en måde at prøve at hive de forskellige genrer ned fra hver deres elfenbenstårn og for eksempel tilbyde en koncert med Thai-tur eller et nummer med Thai-tur til en klassisk koncert, hvor der sidder et måske ældre publikum, som ikke har hørt Thai-tur før, men pludselig synes, at det er da utrolig charmerende. Og så har vi jo også oplevet den modsatte vej, at der har været et yngre publikum ind og høre en koncert, og pludselig så hører de en strygkvartet af Beethoven, og synes, at det er utrolig fedt. Så det har også, altså, det er ikke fordi, der har været sådan et pædagogisk sigte med Frederiksberg Festspil, men det er jo altid rart at få udvidet, hvad skal man sige, få udvidet genren på en eller anden måde, og så få plukket lidt af de der meget sådan definerede rum væk. Så ja, det er jo sådan lidt over den ambitiøse afdeling i dem, det kan man vist roligt sige. Det har været vores mål, og det synes jeg egentlig faktisk, at vi har lykkedes med, som man siger.

Mozarts klaverkoncert nummer 12, tredje sats. Her et særligt arrangement med Stenhammer Kvartetten og pianisten Katrine Gisling. Og de optræder lige netop med Mozarts klaverkoncert nummer 12 her ved Frederiksberg Festspillene i år. Og så er det jo altså Katrine Gisling, der fik ideen til Festspillene og som har været kunstnerisk leder de sidste 7 år. Og hun har haft en stor betydning for, at Festspillene nu er en tilbagevendende og velbesøgt begivenhed på Frederiksberg hvert år. Men nu har hun valgt at trække sig som kunstnerisk leder, fordi hun synes, at det er på tide, at der kommer nye kræfter til, siger hun. Puls er ved at være slut for i dag. Ja, nu får du lidt af Mendelssohns cellosonate nummer 2. Nina Ørum, Max Fage Petersen og Morten Kjær var med i redaktionen i den her uge. Mit navn er Iben Mogensen. Tak for nu.

Impromptu af Ingeborg von Bronsart, spillet af Joanna Kasparek. Velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og jeg har i dag kastet mig over et album med klavermusik af 6 kvindelige komponister. Og selvom jeg virkelig ikke er vild med at skulle skelne mellem komponister baseret på deres køn, jamen så kan jeg bare ikke komme udenom, at det er en del af dagens albums præmis og koncept. For pianisten Joanna Kasparek, som lige har spillet, hun har nemlig sammensat albummet med titlen In Plain Sight. Og det oversættes jo nok bedst til noget ala lige for øjnene af os. Og det hedder det, fordi kvindelige komponister jo historisk set er blevet både væsentligt overset, men også undertrykt, selvom evnerne og talentet egentlig har været der, jamen så var det ikke sikkert, at det var noget, man fik lov til at leve af. Men her på albummet, der kan man høre musik af kvinder, som faktisk er blevet til dels anerkendt for deres musik i deres samtid. En af dem, det er Ingeborg von Bronsart. En anden er franske Melanie Bonis. Og nu er jeg ikke Melanie Bonis ekspert som sådan, men jeg ved da, at hun udgav under pseudonymet Mel Bonis. Og altså, er man så ægte anerkendt, hvis man ikke kan stå ved, hvem man er? Det vil jeg egentlig ikke mene. Men uanset om det er som Mel eller Melanie, så har hun skrevet en ret fortryllende baccarolle i S-dur.

fransk og romantik, det går jo bare rigtig godt hånd i hånd. Og hvis man er ny til Melanie Bonis, jamen så vil der bare lige sende en anbefaling afsted af hendes orkesterværker også, hvis man er til den der sådan store, brusende, fransk romantiske lyd. Og selvom det godt kan lyde sådan lige nu, så er det jo sådan set ikke hende, det handler om. Det handler om pianist Joanna Kasparek, som har indspillet albummet, vi lytter til, og som jo egentlig bare er kommet med i den her udsendelse, fordi hun spiller rigtig godt. Det var egentlig bare resonemanget der. Så lad os skynde os videre til noget mere, hvor hun spiller, til endnu mere fransk musik. Den her gang en smule mere porøst, måske. Det er et musikalsk digt af Cécile Chaminade med titlen Ensomhed.

Poème Provençal af Cécile Charminat. Et værk, som jeg synes får den der bittersøde regnværsklang ud af klaveret. Sådan perfekt til en regnværsgåtur eller en gråværsgåtur. I ensomhed, som satsen jo også hedder. Men nu til noget mere fortrøstningsfuldt. Det sidste værk for i aften, og det er af Louise Farranque. Hun har nemlig skrevet samlingen 30 etyder i alle tonarter, hvor vi skal høre satsen i A-dur. Og etyder er jo egentlig per definition øvelsesstykker, men hvis man var i tvivl, så er det her bevis for, at etyder både kompositorisk og spilleteknisk/musikalsk altså sagtens kan gå op i en højere enhed.

0: En adagio i A-dur af Louise Funk, spillet af Joanna Kasparek. Og det var det sidste værk, som vi nåede fra det her album med 6 kvindelige komponister, som har stået ja, in plain sight, eller lige for øjnene af os. Nyt fra hylden er tilbage igen på søndag, som altid med mig. Jeg hedder Sofie Dejn-Valin. Og for nu har jeg kun tilbage at sige tak, fordi I lytter med, og I må have en rigtig god aften.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Krone i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Capriccio Amoroso for violin og klaver af Ture Rengström, svensk komponist fra slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, spillet her af Tarle Olsson på violin og Mats Jansson ved klaveret. Svensk tema er der nemlig her ved årets Rulamborg Festival. Nu skal vi til den store symfoniske koncert, traditionsrige koncert. Hvert år spiller Sønderjyllands Symfoniorkester koncert her i Ribe Domkirke, hvor vi altså er med her på B2 fredag aften. Orkestret bliver i aften dirigeret af Thomas Stausgaard. Og som altid ved de her fantastiske koncerter i det her helt enestående kirkerum, så er der projektioner på kirkens hvælvinger. Her i begyndelsen af koncerten er det nok mest farver. Det er stadig lyst udenfor, så der er grænser for, hvor meget lyskunstneren kan lave. Det igen Lene Juhl, det har hun gjort mange gange tidligere, og lavet lysproduktioner og billedproduktioner her ved koncerterne, inspireret af den musik, vi hører. Men altså som sagt, her i første del af koncerten, der vil jeg gætte på det meste af farver, men lad os nu se, det har I ikke så meget glæde af i radioen, men publikum, som strømmer ind i kirken lige nu, og der er næsten fuldt besat til bagerste kirkebæk, de får i hvert fald stor glæde af det, en sjov ekstra ting til musikken. Det er de to svenske værker, vi skal høre til at begynde med i første del af koncerten, og så i anden del af koncerten, der skal vi så høre Rulamborg, hans første symfoni, skrevet da han var bare 21 år gammel. Men der er altså først musik af svenske Alfrida André, og bagefter, den går direkte over faktisk, det korte stykke af André, bagefter Kong Eriks viser af Ture Rengström, og det bliver så med den unge svenske bariton David Risberg. Festivalleder og meget andet, Esben Tange, han byder velkommen og introducerer koncerten her til at begynde med.
1: Velkommen. Velkommen her i Ribe Domkirke til publikum, og velkommen til P2-lytterne, der også er med. Og velkommen til Sønderjyllands Symfoniorkester, til den her traditionsrige koncert med jer ved Rulamborg Festival. Vi skal i aften ind i et vildt og til tider farligt nordisk univers, som det kan opleves i naturen, og som det kan opleves i vores historie og vores myter. Vi begynder med svenske Elfrida André, Ingeborgs klager, hendes klage, musik fra operaen Fritjofs saga, hvor vi kommer tæt på kongedatteren Ingeborg på et mørkt tidspunkt i hendes liv. Ingeborg er forelsket i vikingehelten Fritjof, men da Fritjof ikke er kongelig, ja, så bliver Ingeborg af sine brødre nægtet at få Fritjof, der bliver dømt fredløs og sendt ud på havet. Og der sidder Ingeborg alene tilbage ved kysten. Hun sørger over sin tabte kærlighed og frygter for Fritjofs liv. Og som vi skal opleve, ja, så kunne Elfrida André, hun kunne male mørket frem i et symfoniorkester. Men måske er der også et lille håb, for det kan jo være, at Ingeborg får Fritjof til sidst. Og fra Ingeborg til svenske Kong Erik, som vi skal møde i Ture Rengströms Kong Eriks viser med den unge svenske bariton David Risberg som solist. I 6 orkestersange, der kommer vi tæt på den her svenske Kong Erik den 14., der var højt begavet og efter sigende led af forfølgelsesvanvid, og det sidst blev afsat og blev offer for en forgiftning. Vi er sidst i livet, hvor Kong Erik ser tilbage på nogle af sit livs psykologiske nøglescener. Da det gik godt, når han festede på Uppsala slot, da han mødte sin livs kærlighed, Karin, en kvinde af folket, som Kong Erik gør til dronning. Og så oplever vi også Kong Erik til sidst, når det går galt. I kan følge med i teksterne heroppe undervejs. Og så efter pausen, der skal vi høre Rulamborgs symfoni nummer 1, Klippepastoraler. Et værk uden lige, komponeret af en 14-15-årig Rulamborg. En ekstrem bedrift af en teenager. Næsten en times musik, hvor vi mærker den unge Rud Langgaards fascination af kulden, af den der klippehalvø, der rejser sig som et bjerg op ud mod havet nord for Øresund, øst for Sjælland. Vi skal opleve en nordisk bjergbestigning i 5 kapitler, 5 satser, hvor der undervejs er indlagt tid til refleksioner og drømme. Vi begynder nede ved brændingen, hvor bølgerne slår mod klipperne, og solen blinker i det oprørte hav. Her oplever vi den unge Rud Langgaards fascination af Wagner, Nibelungens ring. En del af musikken er inspireret af ringen, der giver magt og indflydelse, og som har en høj pris, for ringen er forbandet og bringer død og udslettelse med sig. Det er kapslet ind i den her klippe første sats. Anden sats, længere oppe, en bjergskov, der er fjeldblomster, og det suser spøgelsesagtigt i granernes toppe. Tredje sats, hvor suset af vinden i træerne, det får fortiden til at træde frem. Vi er midt i den nordiske mytologi. Og så fjerde sats, videre op, bort med drømmene. Bjergets top er lige her fremme. Og så er det sidst, op på toppen. Det lufter køligt, og vi kan se ud over det blokrigt glitrende hav, og hjertet fyldes af nyt livsmod. Symfoni nummer 1, klippepastoraler, bliver med visuelt design af Lene Juhl, der brugt egne videooptagelser og fotos fra i sommer fra Kullen og den lille fiskerby, der hedder Aril, og som er inspireret i øvrigt også af den svenske kunstner Hilma af Klint, der levede på Langgaards tid, og som i former og farver skabte en kunst, der åbner op mod et spirituelt rum. Så altså både konkret materiale og mere abstrakt materiale. Og med det, velkommen til en kære gæst ved Rud Langgaard Festival. Vi har David Risberg, kommer også ind på et tidspunkt, og så selvfølgelig Thomas Stausgaard, som skal lede Sønderland Symfoniorkester. Rigtig god fornøjelse alle sammen.

den unge svenske bariton David Risberg sang her Kong Eriks viser af Ture Rangstrøm. Og inden da hørte vi Elfriede André, Ingeborgs klage fra hendes opera Fritjofs saga. To svenske komponister fra 1800-tallet hørte vi musik af her. Der er svensk tema ved Rulangård Festival 2026. Vi er til koncert ved festivalen fredag aften i Ribe Domkirke, og nu kommer der en stor buket blomster ind til den unge David Risberg, en absolut meget lovende bariton fra Sverige. Han kommer vi sikkert til at høre mere til. Lidt folkevise præg over de her viser om kong Eriks opture og nedture. Publikum her i salen kunne følge med i teksten, den blev projiceret op i buen hen over koret, og samtidig var der skiftende farver til de forskellige vers. Meget stemningsfuldt. Det giver altså en særlig stemning at være til koncert her i den store domkirke, især når den bliver belyst på den måde. Og nu hvor mørket er begyndt at falde på, så kan vi godt se frem til, at det bliver endnu vildere i anden halvdel af koncerten. Der vil være liv i projektionerne, der vil være masser af billeder fra kuglen i anden del af koncerten. Der skal vi nemlig høre Ruud Damgaards første symfoni, Klippepastoraler, der er dybt inspireret af kulden, et sted, som han kendte og elskede den gode Ruud Damgaard. Nu er der altså pause i koncerten her fredag aften fra Ribe. Jeg synes, vi skal have et lille ekstra nummer med Elfriede André. Det var ikke meget, vi hørte til hende her ved koncerten. Der er meget mere musik af hende i løbet af festivalen, men vi har altså ikke andet end denne ene koncert med fra festivalen i år. Hun var jo også organist, så her der får I sidste sats for hendes Orgelsymfoni nummer 1 i en indspilning med Ralf Gustafsson.

Det var Ralf Gustafsson, der spillede den sidste sats fra Elfriede Andrés Aarhus Symfoni nummer 1. Svensk organist, komponist, kvinde fremme i skoene fra sin tid, 1800-tallet. Hun var vidt fremme, var øvrigt også involveret i datidens kvindesag. Som en del af det svenske tema ved årets Holangård Festival, så er der også folkemusiktoner på festivalen. Det har der været før. En del af festivalens DNA, det er at række ud til andre musikformer end det rent klassiske. Lige inden koncerten her fredag aften gav det sig udtryk i en lille musikalsk event med en masse unge mennesker. Det folkemusikalske blev så druknet lidt af vejret, men intentionen er der i hvert fald ikke noget galt med. Det lød blandt andet sådan her.

0: Der er et værd blæsevejr her på Domkirkepladsen. Heldigvis regner det ikke. De unge mennesker her skulle have haft instrumenter med, men de er lavet om til et rent a cappella arrangement, fordi vejrudsigten var, som de var. En ordentlig gruppe unge mennesker, en 40 stykker, går rundt her på Domkirkepladsen og synger nogle toner, sat i gang af en leder af eventen her. Et af gadeindslagene her ved årets Rudlanggaard Festival 2026. Det er altså omkring en 40 elever fra Esbjerg Kulturskole, der deltager i årets Langgaard Festival. Eleverne er fra både billedkunst, musik og tværkunstnerisk grundkursus. De tager blandt andet rundt i byen og tegner deres egen forestilling om, hvad Langgaard ville lægge mærke til, hvis han i dag gik en tur gennem Ribe. Og så bidrager eleverne til festivalen med pop-up-koncerter og performances, som den, der finder sted lige nu her på Domkirkepladsen, op til aftens koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester. Eleverne er sammen med duoen Dybfølt, cellisten Kirstine Elise Petersen og bassist Mathias Bæk, der dyrker deres helt eget mix af klassisk musik og folkemusik. Den svenske folkemusikviolinist Lena Jonsson er også med, men hende kan vi ikke høre, ligesom heller ikke høre de to musikere, fordi det som sagt er lavet om til et a cappella arrangement det her. Sådan må man være klar til at indrette sig efter vejret, når man planlægger udendørs musikarrangementer. Eleverne går simpelthen rundt mellem hinanden, og det giver sådan en sjov kakofonisk fornemmelse af de her toner, de her lyde, der kommer fra alle mulige sider, oven i købet bliver forstærket af vinden, der blæser tonerne rundt. En sær stemningsfuld fornemmelse her på Domkirkepladsen, lige inden den store symfoniske koncert inde i domkirken. Mathias Bæk fra Dybfølt fortæller om, hvad det er, der foregår herude på Domkirkepladsen.
1: Jamen, det vi ser her på pladsen, det er min yndlings Rudlanggaard klang, nemlig den fra Sværenes Musik, den første sats af Sværenes Musik, som ligesom bare alle tonerne i en durskala i sådan en vild klosterakkord, men udsat for ungdomskor i sådan et hvad kan man sige, sådan, jeg vil ikke sige musikalsk kakofonisk, men sådan visuelt kakofonisk, at alle de her elever ligesom sådan bevæger sig ind imellem hinanden sådan helt kaotisk, så man bare fornemmer sådan summen af den her sådan helt tætbeliggende klang.
0: Så altså en direkte relation til Langgaard. Du selv også som klassisk skolemusik og meget interesseret i folkemusik. Er der nogen sammenhæng mellem Langgaard sådan generelt og folkemusik?
1: Ja, det synes jeg, der er, og det har på en eller anden måde også lidt været sådan temaet på det her års festival, som jo er svensk, fordi Rudlanggaard tilbragte alle hans sommer i Sverige, og jeg synes, man kan høre i især nogle af de værker, han sådan skrev i sin ungdom, også han, der var noget med, han havde en svensk forelskelse, at der har sneget sig noget sådan svensk folkemusik ret sådan direkte ind i, ja, især noget af det musik, han skrev sådan i sin ungdom.
0: Hvad giver det til festivalen her, at at man engagerer de unge mennesker fra Esbjerg Kulturskole, et engagement, som du jo også involverer i via blandt andet den her event?
1: Det er jo dejligt at også se sådan et yngre publikum til stede her i Ribe. Det er jo også et modent publikum, der ligesom har fået øjnene op for Langgaard, så der er helt sikkert noget fedt i det der med at få flere unge involveret i det. Men jeg tror også bare, sådan, jeg selv har haft vildt meget glæde af at få sådan åbnet det her musikunivers i en relativt tidlig alder. Og det er ligesom også det, som vi synes, Rud Langgaards musik er god til, fordi den er så alsidig og egentlig også var så fremsynet og på mange måder også sådan ret sådan konceptuelt fed, det der ved, der kan være en klang, der bare er alle tonerne i en durskala eller sådan. Så på den måde, der synes jeg faktisk også, det er en ret god indgangsvinkel til klassisk musik generelt.

0: Det var Nightingale String Quartet, den danske strygekvartet, der her spillede Roland Groth strygekvartet nummer 1, den første sats. Han skrev den, da han var ganske ung, 21 år gammel. Tidligere i aften fik jeg sagt, at han også skrev sin symfoni Klippepastoraler, som vi skal høre nu efter pausen som 21-årig. Det var noget sludder. Det var strygekvartetten her, jeg tænkte på. Klippepastoraler blev faktisk skrevet meget tidligere. Han var ikke mere end 14-15 år gammel, da han skrev den. Virkelig en fantastisk bedrift. Nightingale String Quartet har indspillet alle Roland Groth strygekvartetter, og det er også dem, der spiller netop den første kvartet ved afslutningskoncerten søndag eftermiddag her ved Roland Groth Festivalen i Ribe. Jeg mødte inden koncerten dirigenten her, Thomas Dausgaard, der altså dirigerer Sønderjyllands Symfoniorkester. Dausgaard har selv en tæt tilknytning til Sverige. Han kom der meget som barn. Han har i mange år været leder af det svenske kammerorkester og har blandt andet indspillet alle Beethovens symfonier, og jeg tror, alle Beethovens orkesterværker med det orkester. Han har indspillet de svenske komponister Dagny Rehn og Frans Berwald. Så det var jo oplagt at spørge ham om, hvordan det er med Langgaard og det svenske. Thomas Dausgaard, på festivalen her i år, der er der jo svensk tema på programmet, og flere af Rolandgaards værker refererer til hans egen tilknytning, især til Blekinge og til Kulen, som vi blandt andet skal høre der i den første symfoni efter pausen. Men kan man rent faktisk høre noget svensk i Langgaards musik, sådan generelt, eller de værker, han på en eller anden måde relaterer til Sverige?
1: Jeg synes, Langgaards musik er international. Og den er også ret lidt dansk. Og den orienterer sig sydpå. Men det betyder ikke, at han ikke tager inspiration og har en slags sværmerisk forhold til Sverige. Den slags musik er der også i symfonien. Men den er først og fremmest orienteret centraleuropæisk. For han opfattede sig som en del af noget større, og ikke som en lokal, hverken patriot eller turist, men som en, der bar et stort budskab sydfra.
0: Du har indspillet alle Langgaards symfonier. Hvor meget peger denne her første symfoni frem mod de 15 følgende?
1: Langgaards symfonier bugter sig. De går ikke i en lige linje. Det, man kan sige, han lægger til grund her i den første, er hans mesterskab over orkestret. Han skriver fuldstændig naturligt, flydende ud af pennen, uden at sidde og fedte i det med viskeleder for det. Han er god til at revidere, han går igennem og skriver første satsen om mange gange, men det flyder ud af ham, og det er sådan, musikken føles også. Jeg synes, den har en umiddelbarhed, som er helt, helt, helt betagende.
0: Kan man høre, at det er en meget ung mand, nærmest en stor teenager, eller det? Han var jo en stor teenager, da han skrev den.
1: Den er frygtløs. Den er frygtløs på mange niveauer. Den er så enormt krævende. Den er så stor. Den kræver udholdenhed, som næsten ingen kan mønstre. Den er simpelthen meget virtuos for alle instrumenterne i orkestret. Så det er en slags fantastisk værk, der ikke har måske helt ben i virkeligheden, hvis man skulle høre alle tonerne, han har skrevet, men samtidig har et, som jeg sagde, et umiddelbart svung, som er helt, helt, helt vidunderligt, og som fører ham videre i alle hans øvrige værker, uanset hvad stil han skriver i, fordi stilistisk er de meget, meget forskellige de næste 15 symfonier. Han vender tilbage til nogle ting fra den her symfoni, blandt andet er der en af symfonierne senere hen, tror jeg nummer 12, som bliver spillet senere på festivalen, som han opfattede som en kort version nummer 1, selvom den ikke har et eneste tema til fælles med den første symfoni. Så han har sin egen ligesom, baggrundshistorie til hver af værkerne, og dem kan vi bare gisne om.
0: Du har allerede været omkring det. Er det muligt for dig at pege meget specifikt på, hvad der fascinerer dig allermest lige her ved den første symfoni?
1: Det er den store, spændingsbue. Det er, når vi starter, så er det en eventyrlig lang rejse, som selvom den er meget kraftfuld meget af tiden, også har lyriske momenter, men det lykkes ham lige at sætte et ekstra gear ind til sidst, fordi der bruger han et ekstra messingorkester placeret væk fra orkestret her op ved orglet i kirken, i den modsatte ende af kirken her. Og på på den måde holder han en spænding til det sidste, som er helt, helt, helt vidunderlig. Det er ligesom en fysisk følelse, føler jeg, i hvert fald i min krop, at vi lægger an til noget stort fra begyndelsen, og det kan være nok så kraftigt og nok så intenst, men intet måler sig. Vi har et S i ærmet, og det er altså slutningen. Og det er jo ikke bare et musikalsk S, men det er jo faktisk det, at vi bevæger os igennem en slags historie, måske en tragisk helt, en dyster skikkelse, som er i vanskeligheder og i kamp og alt muligt. Men til sidst bliver han reddet. Der er solopgang. Han kæmper sig op på toppen af bjerget, og han ser lyset. Og det er det store, når det skinner i Langgaards værker.
0: Ja, det fortalte altså Thomas Dausgaard, aftens dirigent her ved koncerten i Ribe Domkirke med Sønderjyllands Symfoniorkester, og nu skal vi altså høre klippepastoraler Rud Langgaards første symfoni. Og som Esben Tangen var inde på i sin indledning, så er der altså fem satser, der sådan ligesom viser en vej op af fjellet. Det er jo et billede af kulden, og publikum her i salen får også rent fysisk billeder, eller rent visuelt billeder fra kulden at se. Line Juhl, scenografen her ved festivalen, har taget fotos deroppe, og de bliver så projiceret op på væggene i hvælvingerne her i Ribe Domkirke. Sønderjyllands Symfoniorkester bliver her suppleret af 20 studerende fra det jyske musikkonservatorium, messingblæsere og strygere. Der skal nemlig et kæmpe orkester til denne her symfoni, som Thomas Dausgaard også var inde på interview. Det er en meget stor symfoni, et stortladet stykke musik, et dristigt stykke musik, og på den måde kan man måske godt høre, at Langgaard var ung, da han skrev det, bare 14-15 år gammel. Fem satser, der altså viser turen op ned fra brændingen, nede ved foden af fjellet, og så op forbi fjeldblomster, op i de højere luftlag, hvor man får fornemmelse af savn og fortid, og så den storslåede slutning, den store bue, som Thomas Dausgaard fortalte om her i interviewet for et øjeblik siden. God fornøjelse her med Rud Langgaard, symfoni nummer 1, klippepastoraler.

Livsmod hedder den sidste sats. Her i Rued Langgaards femsatsede første symfoni, Klippepastoraler, skrevet under stor inspiration og med direkte henvisning til kulden, en tur op ad Urfjellet fra Øresund og så op ad bakkerne forbi fjeldblomsterne, forbi gamle savn, lyd med gamle savn op på toppen, hvor ja, livsmodet glimrer til sidst med den storslåede udsigt over vandet. Og det S, som Thomas Dausgaard sagde, han havde i ærmet i interviewet inden symfonien her for godt en times tid siden. Ja, det fik vi så til sidst med det ekstra messingorkester, der står oppe på orgelpulpituret højt oppe over os her på kirkegulvet i den mægtige Ribe Domkirke, hvor vi er til koncert. Koncert ved Rued Langgaard Festival 2026, fredag aften, den traditionsrige koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i aften, altså dirigeret Thomas Dausgaard og suppleret af 20 studerende fra Musikkonservatoriet i Aarhus, det jyske Musikkonservatorium. Blomster til Dausgaard kommer ind nu her. En koncert, som har været ledsaget af projektioner. Line Juhl, som har stået for billede- og lysprojektionerne, fik også en buket heroppe ved siden af Dausgaard. Fjeldblomsterne blomstrede frem hen over kirkevælvingerne i den anden sats. Og her til sidst brød lyset igennem og flimrede rundt. En særlig attraktion ved de symfoniske koncerter, og øvrigt også ved flere andre koncerter her ved Rued Langgaard Festival i Ribe, der afholdes hvert år her i begyndelsen af september måned. Dausgaard igen, stor bifald til ham og til Sønderjyllands Symfoniorkester, som nu bliver rejst op igen. Orkestret er sat tæt sammen oppe i korbuen foran alteret. Kun lidt hævet over publikum. En fuldstændig propfuld kirke. Jeg ved ikke, hvor mange der kan være her. 800 mennesker måske, eller det omkring. I hvert fald masser af publikum her til Rued Langgaard Festival, den store symfoniske koncert i Ribe Domkirke. Øvrigt så er der helt ekstraordinært symfonisk koncert her i Ribe Domkirke igen i morgen. Man har i år her med det svenske tema også inviteret Helsingborg Symfoniorkester til at komme og spille under ledelse af den svenske dirigent Tobias Ringborg, som vi også hørte lidt til her i starten af P2-koncerten, hvis du var med allerede der. Koncerten her fra Ribe fredag aften er slut. Jeg skal takke mine gode kolleger ude i sendevognen, der sørger for at få lyden samlet til jer og sendt ud Eskild Skovbakke Vinding, Claus Klok og Peter Bo Nielsen. Måske en særlig tak til Peter Bo, der med denne her koncert runder af efter et langt aktivt arbejdsliv som musiktekniker i DR. Vigtige folk, som man ikke ser på scenen, men jo som jo har vigtige rolle at udfylde bag kulissen. Jeg ved ikke, hvor mange koncerter, det tror jeg ikke, der er nogen, der har talt på. Peter Bo har siddet ved knapperne og sørget for, at live-lyden kom rigtig flot ud til jer lytter ved højttalerne. Ved mikrofon her i aften er det Claus Møller Jørgensen, og jeg bliver lidt hos jer endnu, også her i aften. Jeg har tænkt mig, at vi nu skal lytte til lidt musik til en af de to svenske komponister, som vi hørte inden Rued Langgaard i første del af koncerten her fredag aften. Nemlig hende, der hedder Alfrida André, svensk organist, dirigent og komponist, levede fra midt i 1800-tallet til et stykke ind i 1900-tallet. Hun døde så sent som i 1929. Hun var den første kvinde, der fik lov til at gå til orgeleksamen i Sverige. Og hun fik ret usædvanligt også lov til af sin doktorfar at vælge et liv som musiker. Musikken som levevej. Hun var i øvrigt også aktiv i den svenske kvindebevægelse i anden halvdel af 1800-tallet, så det var på mange måder en dame, der brød med konventionerne dengang. Alfrida André, hun skrev en hel del værker inden for forskellige genrer, blandt andet en meget charmerende klavertrio. Så nu forlader vi altså Ribe og årets Langgaard Festival til tonerne af den ene af de to svenske festivalkomponister, altså Alfrida André. Her får I klavertrio i G-mol med Bernt Hussel på violin, Ole Karlsson på cello og med Lucia Negro ved klaveret.

Alfrida André, klavertrio i G-mol, med Bernt Lysell på violin, Ole Karlsson på cello og Lucia Negro ved klaveret. Der er plads til, at vi også lige får endnu et lille stykke med den anden af de to svenske festivalkomponister ved årets Rulangård Festival, der fandt sted her i den forgangne weekend, nemlig Ture Rangström. Her der kommer en af sangene fra hans fem ballader, og det er Anna-Karina Sundstedt, der synger akkompagneret Henrik Metz.

Anna Karina Sundstedt sang her en af Ture Rangstrøms 5 ballader, den der hedder Pan, og det var Henrik Metz, der sad ved klaveret. Rangstrøm er altså den ene af de to svenske festivalkomponister ved den nys overståede Rud Langgaard Festival i Ribe. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for nu. Fortsat god aften her på P2, og husk, at du altid kan finde P2-koncerten i appen DR Lyd. Om et øjeblik er klokken 22.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i selskab med ny filmmusik. The Dark Stars hedder den nye film af Ridley Scott. Musikken er skrevet af Harry Gregson Williams. Det er en mørk og dyster fremtidsfilm med varm organisk musik. En dejlig måde at skabe indre dynamik i en film på. I anden time er Natsværmeren ved at dykke endnu mere ned i Ridley Scotts univers. Velkommen til.

Musik er i luften. Tag så meget ind, du lyster. Sådan cirka har Edward Elgar sagt. Og når tonerne kommer fra denne engelske mester, ja, så tager man den gerne ind. Her er hans serenade i E-mol.

Jeg har flere gange her i Natsværmeren udtrykt min store forkærlighed for musik af islandske Hildur Gudnadóttir. Nu gør jeg det igen. Her med et nummer fra en soloalbum fra sidste år. Where to from? Kompositionen hedder Make Space.

Den klassiske musik har det med at glemme historiens kvindelige komponister. Det er der heldigvis ved at blive rettet op på. Og her er en af de franske af slagsen, Louise Farrenc, med hendes første symfoni fra 1842.

Jeg er helt vild med en ny serie på Disney Plus, der hedder Furious. Det skyldes ikke mindst musikken, komponeret af den eminent dygtige amerikanske filmkomponist Ariel Max. Prøv lige at høre, hvor mange lag og hvor dynamisk og taktilt det her musik er.

Furious er en seriemorder-krimi, men er også meget mere end det. Handlingen og karaktererne viser hele tiden nye sider af sig selv. Det gør musikken også. Her er det kompositionen A Noise Like Feathers, altså bare titlen Støj som en fjer. Det kilder i øregangen, selvom det er mørkt og dunkelt.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For der har været, de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr.
4: Du lytter til Natsværmeren.
5: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til Blade Runner.
6: Yes, 34 to 46.
5: Denne mærkelige teknologiske verden udfolder sig for dine ører.
6: Hold back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15-23.
5: Det der er begyndelsen på en hyldest til musikken fra Ridley Scotts mange film.
6: Give me a hard copy, right?

Det var Vangelis' soundtrack til klassikeren Blade Runner. Efter sigende det soundtrack i filmhistorien, der er blevet samlet flest gange. Et magisk, syntetisk og samtidig klassisk soundtrack. Det fører os til biografaktuelle The Dark Stars, som er anledning til at kigge på instruktør Ridley Scott. Mange af hans film har markante soundtracks, og derfor har jeg her i aften fundet en række af dem frem, så vi kan tage på lyd.

Ridley Scotts karriere er fyldt med store blockbuster, men også med en række mindre film, som har mindst lige så spændende musik. Her er soundtracket af Daniel Pemberton til All

Det var Jerry Goldsmiths musik til Ridley Scotts Alien-film. Klassikeren om monsteret fra det ydre rum. Og fra det ydre rum til et helt andet rum. Vi skal til Japan med politithrilleren Black Rain. Det var den første film, som Ridley Scott lavede i musikalsk parløb med Hans Zimmer. Black Rain var hans første store action-soundtrack.

guitaren slås an. Det her er rigtig amerikaner, men det er faktisk stadigvæk den tyske filmkomponist Hans Zimmer, som står for det her musik. Det er soundtracket til Thelma & Louise. Jeg genså for nylig denne klassiske roadmovie om to kvinders flugt gennem USA, og blev ramt af Hans Zimmers musik på elegant vis, en sammensmeltning af den country-western musik, som der er meget af i filmen, og det ambiente lydspor og de svævende klange, der gemmer sig i filmens lyddesign.

musikalske traditioner mødes her i min lille kavalkade af musik fra den engelske instruktør Ridley Scotts film. Vi skal endnu en gang møde Hans Zimmer, men denne gang har han samlet nogle andre musikalske kulturer. Det er nemlig til filmen Black Hawk Down, en krigsfilm, der udspiller sig i Somalia. Her er det forskellige afrikanske traditioner, der møder de amerikanske traditioner. Musikken bliver et stærkt billede på den krig, der udkæmpes i filmen.

Det er blevet tid til at få et smil på læben. En af Ridley Scotts mere humoristiske film, Matchstick Men, hvor Hans Zimmer også har lært at smile.

Vi er stadig i gang med en Ridley Scott-kavalkade, hvor vi lytter til soundtracks fra instruktørens mange film. Han har haft mange af de helt store komponister hyret til sine film. Men sommetider har han også valgt nogle outsider og nye navne, og det har altid givet en dejlig variation til hans film. Her er det musik fra Mark Streitenfeld.

først til Body of Lies med Leonardo DiCaprio og Russell Crowe, og bagefter til Prometheus, endnu et kapitel i Alien-sagaen. I starten af denne time hørte vi Harry Gregson-Williams musik til Ridley Scotts nye The Dog Stars, som altså kan opleves i de danske biografer lige nu. Gregson-Williams og Scott har samarbejdet flere gange, ikke mindst på en af Scotts bedste film i nyere tid, The Martian, med Matt Damon som forladt marsmand.

Det er blevet tid til at runde af for i aften. Jeg vender tilbage til der, hvor Ridley Scott-kavalkaden begyndte med science fiction-klassikeren Blade Runner. Disse smukke, melankolske, svævende toner, synes jeg, er en god måde at sige godnat på. Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Tak fra Natsværmeren.
1: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
4: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
1: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter, herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Klassisk mix på P2.

Det er en melodi, som Oskar Lindberg har gjort berømt, gammel fæbodsalme fra Dagrollerne. Han er inspireret af sikkert gamle hyrdepigers nynnen derude på sæteren, eller jængene, og det her var det Sveriges Blæserensemble. Således har jeg åbnet ballet for en klassisk mix i dag. Det er Mette Greifenberg, der her er vært, og nu var der mange blæsere. Nu fortsætter vi med noget i samme retning, har i hvert fald horn, der får lov at lyse op her i Haydns symfoni nummer 31, der apropos klangen af hornene har fået kælenavnet den med hornsignalet.

Heidelberg-symfonikerne havde pudset hornene. Vi hørte første sats fra Haydns symfoni nummer 31, og dirigenten det var Thomas Fay. Så skal vi en tur i Bachland. Der er nogen, der kigger på ham gennem nogle andre briller, end dem vi plejer at se ham gennem. I hvert fald når det gælder hans små klaverstykker, hans små inventioner. Her er det altså en blokfløjte, der går til den.

Det var Flinders Quartet og blokfløjtespilleren Genevieve Lacy, der havde spændt rulleskøjterne på, og her susede afsted i Elena Katz Tjernins arrangement af en af Johann Sebastian Bachs inventioner for klaver. Når flere blæsere er samlet, så kan det godt lyde flot og strålende og legende, og det er Gavstrik Stravinsky, der her kigger ud og har noget for med 8 blæsere.

Og Brahms klappede i hænderne over sin unge kollega Walter Rappels klarinetkvartet. Den er fin. Ja, det har vel været lidt af et skulderklap. Det var Walter Rappels musik. Walter Rappel, ham hører vi ikke så tit om, men han var sangpædagog og komponerede også. Så får vi en sang af Brahms. Den synger Magdalena Kossina. Meine Liebe ist grün. Min kærlighed er som det spirende grønne.

Det er grønt, alting lyser, syrenen lugter så dejligt, og jublende og syngende, hvor er der meget, der bobler i denne kærlighedssang, meine Liebe ist grün. Magdalena Kossene var det, der sang, og vi klaveret Jefin Bromfmann. Beethoven, han har en helt anden stemning, som han lægger ud for os i sin tredje symfoni.

molfarvet musik med en glad hoppen. Mol kan godt være munter, som her i Nonet for stryger og træblæser af Louise Farenc. Det var Scherzo-satsen. Så har vi ved cembaloet Mahan Esfahani, som spiller et af de franske barokstykker, et af Jean-Philippe Rameaus cembalostykker fra hans suite i G-mol.

En sjælden side, vi hører af Haydn, Hunting the Hare med blandt andre sopranen Lorna Anderson. Og stafetten er givet videre til Martin Frøst og en rumænsk folkedans.

0: P2.
1: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbarmarkatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
1: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
1: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
4: Det er fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
5: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet, det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og klassisk mix med Mette Greiffenberg. Om lidt kan du høre En karnevalsfest, et stykke af Emil Hartmann. Først begynder vi med en komponist fra Italien, en af dem, der tager til London i 1700-tallet for at gøre lykke der. Og det gjorde han, Gemignani. Her får vi et stykke af ham.